0: ზე შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯულა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით იმ მოლოდინების შესახებ.

0: მოგვი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
5: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს.

0: მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება. სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilichi-ze ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56.

0: ესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მომშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელიც ბეუღლესთან და სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად თბილისს ეწვია. მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად, მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. სტუმრებმა ფუნიკოლიორით იმგზავრეს და თბილისის ხედები დაათვალიერეს, აღნიშნულია პრესსამსახურის ინფორმაციაში. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით ღირებულებები, რომელთა გამოც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება სურდა, დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ამის შესახებ მერმა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის იმ განცხადების შესახებ დასმული კითხვის პასუხად განუცხადა, რომ ეს თანახმად ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, მათი განცხადებები, ეს არ არის ევროპა, ეს საერთოდ ჩვენ მივისწრაფოდით, სამართლიანობა სრულად მოშლილია, მხოლოდ ზემოდაყურება, თითისქნება, ამ ტიპის დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია, განაცხადა კახა კალაძემ. ფაქტია, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე სომხეთი უფრო სწრაფად ვითარდება და ქმედით ნაბიჯებს დგამს, ვიდრე საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა უფრო მეტად არის დაშორებული ევროკავშირის წევრობას, ვიდრე მაშინ, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე აცხადებს. მისივე განცხადებით, ეს განპირობებულია დემოკრატიული უკუსრვით, რაც პარტნიორების მიერ აღინიშნება. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას, სამის შესახებ ევროკომისია აცხადებს. ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებებს გაწევრიანების პროცესის საფუძვლებზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, აღნიშნავს ევროკომისია. ევროკომისია ასევე აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ევროკავშირის მიერ მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას გამოეხმაურა. ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა კლასტერი გახსნა და მუშაობას იმავე მონდომებით გავაგრძელებთ, აღნიშნავს სანდუ. უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა მკაფიო გზავნილია, რომ ევროპის პროგრესის შეჩერება შეუძლებელია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს. მისივე განცხადებით, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში ერთად შევლენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ

0: გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე. შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჯერე ფორტუნა.

9:03 საქართველოში, კალენდარზე 16 ივნისია. სამშაბათი დილამშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ადილიდან ჩვენთან ერთად ხართ საეთრო სტუდიაში მუშაობას დაბოვიწყებ და მოგესალმებით უკვე ყველას, ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად აირჩიეთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იუბილეური ტალღიდან. 106-9 არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე. მე 4-ის ნახევრამდე გადიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ასე რომ გამომყევით შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასს საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეო

0: არტრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროსთვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ჯენიფერ ლოპესი ფორტუნას დილის ეთერში, რომლის მორიგი თავბრუდამხვევი პერფორმანსი შედგა დევიდ გეტასთან ერთად, საქმე ისაა, რომ ეს უკანასკნელი State the France 11-დან 13 ივნისის ჩათვლით პროექტის The Ultimate Monolith Show ფარგლებში სამდღიანი კონცერტების სერიით წარდგა. The Ultimate Monolith Show ეს გახლავთ დევიდ გეტას კარიერაში ყველაზე დიდი, ძვირადღირებული და ამბიციური პროექტი, რომელიც სპეციალურად სტადიონებისთვის შეიქმნა. ის წარმოადგენს მაღალ ტექნოლოგიურ ვიზუალურ შოუს, რომლის მთავარი მიზანია ელექტრონული მუსიკა და უახლესი ტექნოლოგიები ერთმანეთს ისე შეერწყას, რომ მაყურებელმა თავი შოუს ნაწილად იგრძნოს. შოუს მთავარი დეტალი მონუმენტური კონსტრუქციაა, რომელიც სცენის ცენტრში დგას 25 მეტრის სიმაღლის ვერტიკალური ნაგებობა ფორმით ფანტასტიკური ფილმების მისტიკურ ობიექტს მონოლითს. გავს დიჯეი ამ პროექტით მსოფლიოს გარშემო უკვე 3 წელია მოგზაურობს. რა თქმა უნდა, სიურპრიზების გარეშე არ ჩაულია არც ერთ საღამოს, მათგან კი აუდიტორიისთვის ნამდვილი შოკი აღმოჩნდა ლოპესის გამოჩენა სცენაზე. მათ ერთად შეასრულეს თავიანთი ახალი საერთო სიმღერა Save Me Tonight, რომისთვისაც კარიერაში პირველადი თანამშრომლეს და აღნიშნეს, რომ თანამშრომლობა სამომავლოდა გაგრძელდება, რაც სხვა ახალ სიმღერებსაც მოიცავს. სამის შემდეგ ლოპესმა On the Floor იმღერა, რასაც 80,000-იანი სტადიონი ერთხმა დაჰყვა. ჯენიფერი დიჯეის პულტზეც კი ავიდა, რათა ხალხი უფრო მეტად გაემხნევებინა. მოკლედ, ჯენიფერ ლოპესისა და დევიდ გეტას უახლესი პერფორმანსი სამსახველ ვიდეოს სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად დაინტერესების შემთხვევაში თქვენ იხელავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. წინ ქავერი გეოლდებათ, რეკლამის შემდეგ კი ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ დღეისთვის.
1: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი, ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი, მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch
7: შასე როგორც შევთანხმდით, ხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი, სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში +24, ფოთში +26, სოხუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. ზომიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში. 27 გრადუსი სითბო იქნება გორში +29 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიელის დღეს თბილისს 16 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში +28 გრადუს გაუტოლდება.
8: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 9:54 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ფიქრობ, რომ სისხლის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში. თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ESP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ESP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ნეტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9 იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან
1: გამარჯობათ, ეს ვაკნება საუბარი 15 ივნისის, ანუ სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. უბრალოდ აღვნიშნოთ, რომ დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარმან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რასაც შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავისკვირლების საუგუნებობისაც მეოს უნდა კავშირი პრობლემებსა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებებს. თუ ესეთი გამოვლინებები გაქვთ, მაშინ პირველში მეაქცეთ ყურადღება წმევას, ეს არის უს თავარი ამ შემთხვევაში. ფაქტორი და თუ არის ესეთი პრობლემა, გამოიყენეთ შესაბამისი პროფილაქტიკა, რათა ორგანიზმი მოიყვანოს წესრიგში. დღეს ვარს ნუიტყვით სერიოზული და რთული საქმის შესრულებაზე, თუ ესეთი გამოჩნდა თავისთავად. ახალი საქმე ან პროექტი ამოდროულად უნდა გაასაიდუმლოთ. ზედმეტი მასზე არ ელაპარაკოთ. განთავისუფლდით ძველი უსარგებლო ნივთებისგან, ამისთვის ეს დღე ძალიან კარგია. კარგია დღეს ასევე ხელსაქმე, კონსერვების მომზადება, კულინარია, ფოტოგრაფია, სხვა შორის ეს დღე ხელს უწყობს ხელის თხოვნას სასკვარულო პარტნიორულ თეატრებში. ეფექტური ასევე დღეს ძვლიების, ხერხემლის, სახსრების, მუხლების კურნალობა, ვისაც ესეთი პრობლემებია. მოერიდოთ ამადროულად დღის განმავლობაში ქორწინებას, სახლის მშენებლობის დაწყებას, ადგილსამყოფელის ბინის შეცვლას, ასევე სესხის აღებას, დაპირებების გაცემას. ამისთვის ეს დღე არ არის ასკეთო. გადაამოწმეთ საბუთები, სანამ მათ ხელს მოაწერთ. მაღალი ასევე ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობაც ესეც გაითვალისწინეთ. ერთმანეთს თუ საბუთები ფინანსური აქ ორი მაგაც სიფრთხილე გმართებს, ისე ხელი არ მოაწეროთ, სანამ ყველაფერს არ გადაამოწმეთ. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, ოპალი, მარჯანი და აქატი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმონარგებს და სკორების ულში შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში თეთრი, ვერცხლისფერი, ისფერი, მწვანე, ცისფერი ფერები ტონები იქნებოდა. ერთობლივად კომბინაცია იქნებოდა. თავცულკეს ფერები უდაოდ გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ ახდებიან. დღეს ასკეთოა საყიდლებისათვის, ვაჭრობისათვის, შემოქმედებითი მუშაობისათვის და შემოქმედებითი ინჩის უნარის გამოსავლენად. ხალხური შემოქმედებისა და შესაბამისი მათი ნაწარმის შესაძენად. კარგია ეს დღე საოჯახო საათო ურთიერთობებისათვის ტრადიციებში ჩასახორმავებლად, ხელს უწყობს იგი სასამართლო პროცესებს, ცხოველებს

0: მომრთებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე თხის რკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე ვერძის, ტყუპების, ლომის და სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის. დარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით ნეიტრალურია. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს და ამით გემშვიდობებით ისევ და ისევ ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გილმშობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მიესალმებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმზე მიღწეულ შეთანხმებას აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. როგორც პრემიერი აღნიშნავს, სიმედოვნებს, რომ ეს ნაბიჯი გამოიწვევს ყოვლის მომცველის სამშვიდობო შეთანხმების დადებას. ფაფასებთ მედიაციის ძალისხმევას, რამაც ხელი შეუწყო ამ ურთიერთგაგების მისაღწევად. საჭირო პირობების შექმნას იმეს ვიტყობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გამოიწვევს ყოვლის მომცველის სამშვიდობო შეთანხმების დადებასა და კონფლიქტის ხანგრძლივ მოგვარებას, აღნიშნავს პრემიერი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დივენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება, შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრე გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოს, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება, აღნიშნა ჯეი დევინსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანი დათანხმდა, რომ ბირთული იარაღი არასდროს ექნება. ამასთან მისივე განცხადებით ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის მოცულობის ფონდის შექმნას განიხილავს, სიმართლეს არ შეესაბამება. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით ღირებულებები, რომელთა გამოც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება სურდა, დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ამის შესახებ მერმა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის იმ განცხადების შესახებ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა, რომლის თანახმად ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები, მათი განცხადებები, ეს არ არის ევროპა, საერთოდ ჩვენ მივისწრაფოდით, სამართლიანობა სრულად მოშლილია, მხოლოდ ზემოდან ყურება თითისქნება, ამ ტიპის დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია, განაცხადა კახა კალაძემ. ფაქტია, რომ ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე სომხეთი უფრო სწრაფად ვითარდება და ქმედით ნაბიჯებს დგამს, ვიდრე საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა, უფრო მეტად არის დაშორებული ევროკავშირის წევრობას, ვიდრე მაშინ, როცა კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ეს განპირობებულია დემოკრატიული უკუსურეთაც პარტნიორების მიერ აღინიშნება. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას, სამის შესახებ ევროკომისია აცხადებს. ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებების გაწევრიანების პროცესის საფუძვლებზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, წერს ევროკომისია. ევროკომისია ასევე აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა.

11:04 წუთია საქართველოში, დილამშვიდობის მათვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აღხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნებ დილის სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16:19 დობოვარ ახლოვდება ზაფხულის მთავარი მუსიკალური ფესტივალი რეგიონში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური მოვლენა თბილისი Open Air მე-15 სეზონით ბრუნდება მუსიკა ათავისუფლებს ამუცვლელი გზავნილით ფესტივალი მუსიკის მოყვარულებს 4 და 5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში კვლავ გაერთიანებს, როგორც Alter Vision-ის გუნდი აღნიშნავს, მრავალი გამოწვევის მიუხედავად საიუბილეო თარიღი. განსაკუთრებული მასშტაბით და სიახლეებით აღინიშნება ლევანდელი ფესტივალი ერთგვარი შეჯამება იმ გზის, რომელიც თბილისი Open Air-მა 2009 წლიდან დღემდე გაიარა. ფესტივალის სტუმრები წელს სამ განსხვავებულ სცენაზე შეხვდებიან ქართულ და უცხოელ გამორჩეულ მუსიკოსებს. მთავარი სცენის ლევანდელი ლაინაპი ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ფესტივალის მთავარი ჰედლაინერი ბრიტანული შუგეიზის აღიარებული ბენდი Slowdive-ია, რომელიც საქართველოს პირველად ეწევა. მსმენელის წინაშე ასევე წარდგებიან ბელგიური ტრიპ-ჰოპის ვარსკვლავები Hooverphonic, Postpunk ბენდი Molchadoma და მელანქოლიური ელექტროპოპის შემსრულებელი JJ Johansson-ი. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ექსკლუზიური ქართული პროექტი Corzen Security-ის პერფორმანსი გორის ქალთა გუნდთან და Mechanical Rainbow-სთან ერთად. ეს იქნება ექსკლუზიური პერფორმანსი, რომელიც მსმენელებისთვის ერთგვარ მუსიკალურ აღმოჩენად იქცევა. სლავონდელი პროგრამა რამდენიმე მნიშვნელოვანი იუბილესა და დებიუტსაც აერთიანებს. ფესტივალის საკულტო სცენა Zion Garden 10 წლის იუბილეს აღნიშნავს და ამ თარიღის აღსანიშნად სოფლიოში ცნობილ პროდიუსერს Ace Ventura დაეთმობა. ამავდროულად თბილისი Open Air-ის მრავალრიცხოვან ოჯახს პირველად უერთდება მზეს უმზირა სცენა, რომელიც თავისი ენერგიითა და ვიზუალური იდენტობით გამოირჩევა. მუსიკალური პროგრამის მიღმა ლევანდელი თბილისი Open Air სტუმრებს მულტიფუნქციურ გამოცდილებასაც სთავაზობს. მსოფლიო ჩემპიონატის პარალელურად ფესტივალზე მოეწყობა სპეციალური ზონა, სადაც გულშემატკივრები მერვედ ფინალურ მატჩებს დიდ ეკრანზე მიატევნებენ. თვალს გარდა ამისა, წელს ფესტივალს ემატება Supernatural Wine Festival-ის სივრცე, სადაც საუკეთესო ნატურალური ღვინოების აღმოჩენა და დაგემოვნება იქნება შესაძლებელი. მოკლედ, ფესტივალის სრულ ლაინაპს სხვა დეტალებთან ერთად სლაიდ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna GZ. თბილისი Open Air კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ საიუბილეო მე-15 სეზონით 4-5 ივლისს ტრადიციულად ლისი ვანდერლენდში გაიმართება.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-206-611.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით და

0: საქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
5: ამრიგად კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 18 გრადუსამდე გადადება. ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება. უზურგეთსა და ბათუმში +24, ფოთში +26, სოხუმში +27, ზუგდიდში +28, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში. 26 გრადუსი სითბო იქნება თელავში +27, გორში +29, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება დღეს ქვეყნის დედაქალაქში 16 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში. +28 გრადუს გაუტოლდება.
6: Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
5: Backstreet Boys უერთდება დილის playlist Fortuna-ზე, რომელმაც ახალი სიმღერა Barrel Up გამოუშვა. ეს გახლავთ მხიარული და ენერგიული ტრეკი, რომელიც სპეციალურად ანიმაციის ლეკვების პატრული მესამე ნაწილისთვის შეიქმნა. ცნობისთვის Paw Patrol ბაშველი ლეკვების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც მზად არიან დახმარება გაუწიონ ყველას. ტრიკველში, რომელიც ეკრანებზე 14 აგვისტოდან გამოჩნდება, მოქმედება დინოზავრებით სავსე ტროპიკულ კუნძულზე განვითარდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC 250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზას.

0: ფონზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრებ. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვე სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამშვები 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. მეხანძრე მაშველებმა 14 დღიანი უწყვეტი საძიებო სამუშაოების შედეგად 2 ივნისს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი ეპოვეს. ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. საძიებო სამუშაოები თბილისისა და რუსთავის მასშტაბით მტკვრის სანაპიროებზე 24 საათიან რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობდა. მაში ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი, მკვინთ

0: ავტო ჯგუფი, ასევე შესაბამისი ტექნიკა და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვანებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგიღებენ, თუ შენიხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. მისივე განცხადებით ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არ ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. როგორც ჩავლა პაპუაშვილი აღნიშნავს, საქართველოს უკვე აქვს ნომინალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70-წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც აღარ აპირებს. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას, აცხადებს ევროკომისია. ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკების გაწევრიანების პროცესის საფუძველზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, აღნიშნავს ევროკომისია. ევროკომისია ასევე აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ ევროკავშირის მიერ მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას ეხმაურება: ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა კლასტერი გახსნა და მუშაობას იმავე მონდომებით გავაგრძელებთ, აღნიშნავს სანდუ. უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა მკაფიო გზავნილია, რომ ევროპის პროგრესის შეჩერება შეუძლებელია, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. მისივე განცხადებით უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში ერთად შევლენ. მივესალმებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმზე მიღწეულ შეთანხმებას, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. როგორც პრემიერი აღნიშნავს, ის იმედოვნებს, რომ ეს ნაბიჯი გამოიწვევს ყოვლის მომცველი სამშვიდობო შეთანხმების დადებას. ვაფასებთ მედიაციის ძალისხმევას, რამაც ხელი შეუწყო ამ ურთიერთგაგების მისაღწევად საჭირო პირობების შექმნას, აღნიშნავს პრემიერი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დივენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება, შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრე გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოს, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკული ფულის არცერთ ცენტს არ მიიღებენ, აღნიშნავს ჯეი დივენსი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანი დათანხმდა, რომ ბირთული იარაღი არასდროს ექნება. ამასთან მისივე განცხადებით ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის მოცულობის ფონდის შექმნას განიხილავს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: 12-ის 5 წუთია საქართველოში დილო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმერთიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კლავაც. ჩვენთან ერთად ტეილორ სვიფტი გახსნის დილის ახალ პლეილისტ, თუმცა იქამდე უნდა აღნიშნო, რომ მას უდაოდ აქტიური კვირა ჰქონდა, რაც საბოლოოდ მის ახალ მიღწევებზეც ისახა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი, საიდან დაიწყო მას საუბარი, რადგან არაერთი სიახლე უკავშირდება, მარტო ის რა დღირს, რომ სტივენ სპილბერგმა ისაუბრა არტისტზე და თქვა, რომ მისი მიღწევები ხელოვნურ ინტელექტსაც კი აღემატება. ეს განცხადება ლეგენდარულმა რეჟისორმა 11 ივნის გააკეთა სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიაზე. მოგეხსენებათ, დარბაზში მუსიკოსის შეყვანა ისტორიული მნიშვნელობისაა, რადგან სვიფტი მასში უფლებამოსილების პირველივე წელს მოხვდა. ამასთან 36 წლის ასაკში გახდა პირველი ახალგაზრდა ქალი, ვისაც წილად ხვდა ეს პატივი. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში ასევე ოფიციალურად გაწევრიანდნენ ალანის მორისეტი, ჯგუფ ქისის წევრები პოლ სტენლი და ჯინ სიმონსი და სხვები. სპეციალური პრემიის ლევანდელი რეციპიენტი გახდა რეი, მას მიენიჭა ჰელ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც კონკრეტულ მომენტში მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური ნამუშევრებით. ნიუ-იორკში გამოჩენამდე ტეილორი ყოველთვის მოულოდნელად ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია 5 მსოფლიო პრემიერაზე ვიხილეთ, რომელიც ლოს-ანჯელესში დოლბის თეატრში გამართა. არტისტი მულტფილმის წარდგენა სპეციალური სტუმრის სტატუსით დაესწრო, ვინაიდან მოგეხსენებათ, სწორედ სვიფტს ეკუთვნის საკულტო ფრენჩაიზის მეხუთე ნაწილის მთავარი მუსიკალური თემა I knew it, I knew you. სიმღერა პერსონალურად პერსონაჟ ჯესისთვის დაიწერა და მისი შექმნა ბავშვობის ბოდროინდელი ნოსტალგიით იყო შთაგონებული, როგორც სვიფტმა აღნიშნა. სვიფტმა საპრეზენტაციო ჩვენებაზე ფორტეპიანოს აკომპანიმენტით საუნდტრეკი ცოცხლადაც შეასრულა და კიდევ ერთი სურპრიზი მოუწყო აუდიტორიას, როცა ფრენჩაიზის კლასიკური ჰიტი You Got a Friend in Mine ლეგენდარულ კომპოზიტორ რენდი ნიუმანთან ერთად იმღერა. კომპოზიცია, რომელიც ეკუთვნის ამ უკანასკნელს, მთელი სათამაშოების ისტორიის სავიზიტო ბარათია. გახსენებთ, რომ საკულტო ანიმაციური ფილმის Toy Story მეხუთე ნაწილი ეკრანებზე 19 ივნისიდან გამოჩნდება. მომავალი პროექტის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება, ისინი ბავშვების ყურადღების მოსაპოვებლად თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ ლილიპედს უპირისპირდებიან. მოკლედ, მოვუსმინოთ სვიფტის უახლეს ნამუშევარს, რომელმაც გამორიცხული არ არის პრესტიჟულ მუსიკალურ თუ კინოდაჯილდოებებზე, რომლებიც წინ გველოდება საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაცია მიიღოს. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს ნამუშევარი ამ კვირის განახლებული მონაცემებით უკვე მოექცა Billboard Hot 100-ის სათავეში. საუნდტრეკი გახდა არტისტის მე-15 ჰიტი, რომელმაც საკულტო ჩარტის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. ამ შედეგით კი ტეილორი იმ მცირერიცხოვან არტისტთა შორისაა, რომელთაც Hot 100-ის 67-წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი ნომერ პირველი სიმღერა დაუგროვდა. თემატურ სიაში ბიტლზისა და მერაია ქერის შემდეგ გახლავთ მესამე ტეილორ სვიფტი. ამასთან ეს არის მომღერლის მე-9 სიმღერა, რომელიც ჩარტში პირდაპირ პირველ ადგილზე გავიდა. ამ მაჩვენებლით კი მან არიანა გრანდეს გადაასწრო და ქალ შემსრულებლებს შორის ყველაზე მეტი დებიუტით ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. გახსოვთ ალბათ ეს უკანასკნელი და სვიფტი ამ მხრივ გათანაბრდნენ წინა კვირას. ძალიან დაძაბული ბრძოლა გაიმართა ბილბორდის ხელი ასეულის პირველ ადგილზე მოსახვედრად არიანა გრანდესა და ელა ლენგლის შორის. საბოლოოდ კი გრანდე მაჯობა ლენგლის და მათვისაც გამოგვჩათ ამ გამხმაურებული თემის დეტალებს. სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. აქვე, რადგან ტეილორ სვიფტის ახალი მიღწევების შესახებ საუბრობთ, იმასაც გაუსვამ ხაზს, რომ მას შემდეგ რაც სათამაშოების ისტორია 5 საუნდტრეკი მოხდა ბილბორდის ხელი ასეულის პირველ ადგილზე, ეს იქცა ისტორიაში მესამე შემთხვევა, როცა დისნეის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკმა ჩარტის პირველი ადგილი დაიკავა გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში, აქამდე ეს მხოლოდ შეძლეს ალადინის A Whole New World-მა და Encanto's We Don't Talk About Bruno. ახლა კი ნამდვილად დროა გავიზიაროთ Taylor Swift-ის უახლესი ნამუშევარი I Knew It, I Knew You, რომელიც ანიმაციის Twist Toy Story 5 შეიქმნა და ამ კვირის განახლებული მონაცემებით Billboard-ის ხელი ასეულის პირველ ადგილზეცა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-ზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილი ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინისტილის გელით. დინისტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები.
1: ავერსში ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავსაჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
4: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 8 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ოფიციალურად გახდა Microsoft-ის ინვესტორთა ქსელის წევრი, რაც ქართული ტექნოლოგიური ეკოსისტემისთვის სრულიად ახალ გლობალურ შესაძლებლობებს ქმნის. აღნიშნული პარტნიორობის ფარგლებში ქართულ სტარტაპებს სააგენტოს ხელშეწყობით წვდომა ეძლევათ გლობალური ტექნოლოგიური კომპანიის ონლაინ ხელსაწყოებზე წამყვან პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ექსკლუზიურ რესურსებზე, რაც მათ საერთაშორისო ბაზარზე მასშტაბირებაში დაეხმარება. ამასთან ისინი ისარგებლებენ ფასდაკლებებით და უფასო ლიცენზიებით ისეთ აუცილებელ პლატფორმებზე, როგორებიც GitHub, Microsoft 365, LinkedIn Premium და სხვა. დამატებითი ინფორმაციისთვის და რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ვებგვერდს. Places Georgia Travel, ასე ჰქვია პორტალ, სადაც ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები უნდა დარეგისტრირდნენ. ტურიზმის შესახებ კანონის თანახმად ტურისტული გიდი, ტუროპერატორი, ტურისტული სააგენტო ვალდებულნი არიან ტურისტული საქმიანობის შესახებ მონაცემების აღრიცხვის უზრუნველ საყოფად საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ტურისტული საქმიანობის სუბიექტების ბაზაში დარეგისტრირდნენ. ტურისტულ ბაზაში რეგისტრაცია უფასოა. ბაზაში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის შემთხვევაში ტურისტული გიდი, ტუროპერატორი და ტურისტული სააგენტო

0: პირველ ჯერზე 500 ლარი დაჯარიმდებიან, შემდეგ კი 1000 ლარით. ტურიზმის შესახებ კანონის თანახმად ჯარიმები 2027 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. სოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასმა კვლავ მატება დაიწყო. Gold Price-ის მონაცემებით ამ დროისთვის 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება $3,326, რაც შეეხება საქართველოს ამ დროისთვის 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს ფასი საქართველოს 380 ლარი გახლავთ, 750 სინჯის 285 ლარი, ხოლო 585 სინჯის კი 222 ლარი. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საფრანგეთი გააფრთხილა, რომ თუ პარიზი ამერიკულ ტექნოლოგიურ გიგანტებს ციფრულ გადასახადს არ გაუუქმებს, მას არჩევანი არ ექნება გარდა იმისა, რომ ფრანგულ ღვინოზე 15%-იანი ტარიფის ნაცვლად 100%-იანი ტარიფი დააწესოს. ცნობისთვის, ტრამპმა საფრანგეთიდან და ევროკავშირიდან იმპორტირებულ ღვინოსა და სხვა ალკოჰოლურ სასმელებზე მაღალი ტარიფის დაწესების მუქარა ადრეც გააჟღერა, მათ შორის მიმდინარე წლის იანვარში და გასული წლის მარტში, როდესაც ტრანსატლანტიკურ სივრცეში სავაჭრო დაძაბულობა გამწვავდა. შეგახსენებთ, საფრანგეთს 3%-იანი გადასახადი ციფრული სერვისებიდან მიღებულ შემოსავალზე 2019 წლიდან აქვს დაწესებული. აღნიშნული გადასახადი იმ კომპანიებზე მოქმედებს, რომელთა შემოსავალი საფრანგეთში 25 მილიონ ევროზე მეტია, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით 750 მილიონ ევროს აღემატება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის აღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნებათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის. მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi. კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
2: დილა მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 106.9, რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან, რომის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ზიანი იქნება, დღე 18 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთსა და ბათუმში პლიუს 24, ფოთში პლიუს 26, სოხუმში პლიუს 27, ზუგდიდში პლიუს 28, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავში 27 გრადუსი სითბო იქნება, გორში პლიუს 29, რუსთავში. და ბოლოს, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს მზიანი ამინდიელის 16 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 28 გრადუსს გაუტოლდება.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დაგებს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი

0: 516. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centri Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. Tbilisi, Kairos 42, 597 35 55 11. Kutaisi, Tbilisi 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11:41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ორი ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, საძიებო სამუშაოები თბილისისა და რუსთავის მასშტაბით მტკვრის სანაპიროებზე 24 საათიან რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობდა. მეხანძრე მაშველებმა 14-დღიანი უწყვეტი საძიებო სამუშაოების შედეგად ორი ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. საძიებო სამუშაოები თბილისისა და რუსთავის მასშტაბით მიმდინარეობდა. მასში ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი მკვინთავთა ჯგუფების შესაბამისი ტექნიკითა და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვანებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია, რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამფუძნებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით, ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად დანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა და მოლდოვა მიდიან წინ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, მაშინ როდესაც საქართველო რეალურად არის უვიზო რეჟიმის დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, არსებობს მკაფიო კონტრასტი საქართველოსა და მის პარტნიორ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანებას უახლოვდებიან, მაშინ როდესაც საქართველოს ისტორიული მონოპოლი არის საფრთხის წინაშეა. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას, საცხადებს ევროკომისია. ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებებს გაწევრიანების პროცესის საფუძველზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, წერს ევროკომისია. ევროკომისია აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ისრაელის ერთობლივმა ოპერაციამ ირანის ბირთვული საფრთხე აღმოფხვრა, თუმცა ბრძოლა არ დასრულებულა. შეთანხმები თუ შეთანხმების გარეშე, ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი არც დღეს და არც ხვალ, ვიდრე მე ვარ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი, ეს არ მოხდება, განაცხადა ნეთანიაჰუმ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ისრაელმა ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ისრაელის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური შეტევითი ოპერაცია განახორციელა, განადგურა ბირთვული ობიექტები, ირანელი ლიდერების საზღვაო და საჰაერო ძალები. ჩვენ დავრჩებით უსაფრთხოების ზონებში იმდენ ხანს, რამდენიც საჭიროა ჩვენი ქვეყნის დასაცავად, აღნიშნავს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. დონალდ ტრამპი კი აცხადებს, რომ ყალბია გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მისი ადმინისტრაცია ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის ოდენობის ფონდის შექმნას განიხილავს. ირანი დათანხმდა, რომ არასოდეს იქნება ბირთვული იარაღი, ასევე ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს 300 მილიარდ დოლარს უხდის, ეს ყალბია დემოკრატების მიერ გავრცელებული, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით, 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დრო თითქოს დნება, თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

იგემთ ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით თალღიდან 106-დან 9 სტუდიიდან ისევდობო მოგესალმებით დღემ შვიდობის უკლუბ ყველას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე დღის პლეილისტს მაიკლ ჯექსონი გახსნის აქვე კი მინდა გითხრათ რომ მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიული ფილმი მაიკლ ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე მაღალ შემოსავლიან მუსიკალურ ბიოპიკად ანტუან ფუკუას რეჟისორობით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 911.900.000 დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა ამ ისტორიული რეკორდის დამყარება სულ რაღაც 2 თვეზე ნაკლებ დროში შეძლო, შედეგად კი უკან ჩამოიტოვა წინა მორბედი რეკორდსმენი 2018 წლის ბოჰემური რაფსოდია, რომელიც ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ მოგვითხრობს. ამჟამად ფილმი აქტიურად უახლოვდება 1 მილიარდიან ნიშნულს. მე შეგახსენებთ, რომ მაიკლი კინოთეატრებში 24 აპრილს გამოვიდა და რეკორდი გამხსნე უიკენდზეც მოხსნა. თუ რას გულისხმობს ეს რეკორდი, დაინტერესების შემთხვევაში თავად შეიტყვეთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან. ფორტუნა ჯი ცნობისთვის რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაიკლის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის შემდგომ უფრო გვიანდელ ეტაპებს მოიცავს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 Jazz Festivals 10-12 ივლისი. ბათუმი მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgy-ზე.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ჟონას დღის ეთერში, რომელიც რუსთავში რიკი მარტინის კონცერტზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით წარდგება, ინფორმაცია ოფიციალური გახლავთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ის თავად არტისტმა დაადასტურა სოციალურ ქსელში და იქვე აღნიშნა, რომ ძალიან უხარია საქართველოში პირველი სტუმრობა. როგორც ცნობილია, რუსთავის გარდა ავსტრალიელი მომღერალი რიკი მარტინთან ერთად 18 ივლისს ყაზახეთში ალმაჩიც გამოვა. რიკი მარტინის კონცერტი კი რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე 16 ივლისს გაიმართება.

0: განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი J.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
11: მაშასე ამინდის პროგნოზი დღეისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 18 გრადუსამდე გატბება ჰაერი, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 24 ფოთში, პლუს 26 სოხუმში, პლუს 27 ზუგდიდში, პლუს 28 ქუთაისში. ზომიერი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ნავრაუდებით ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში. 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელში. 27 გრადუსი სითბო იქნება გორში, პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდიელის დღეს ქვეყნის დედაქალაქსაც 16 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება.
12: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემას წარმოგიდგენთ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი.
1: გამარჯობა, ფორტუნას ეთერში კვლავ ტრადიციულად ასე დროს კვლავ არის დიდი ფეხბურთის დრო. გუშინ ცოტა უცნაური და მოულოდნელი შედეგები დაფიქსირდა, 4 მატჩი იყო და 4-ვე ფრედ დასრულდა, აქედან 3-მა ევროპულმა ფავორიტმა ვერ გამოიმარჯვა და რა მოხდა და რატომ, ამაზე სანდრო ცნობელაძე ისაუბრებ. სანდრო, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა სანდრო. სანამ დაიწყებ და რა თქმა უნდა სიტყვას გადმოგცემ, მანამდე ახლა რა თქმა უნდა ნახევარ ხუმრობით გეკითხები ამ ამბავს, მაგრამ სწორად გამიგებ. ამ ესპანეთზე ამბობდი, სოფლო ჩემპიონი გახდებაო? მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ხშირად ხდება, რომ რა თქმა უნდა ვერ იწყებს ფავორიტი, აგერ არგენტინა წინა არაბეთთან წააგო და მეორე გახდა ჩემპიონი, ამიტომ გეუბნები, რომ ნახევრად ხუმრობით ასე გეკითხები.
2: კი, ამაგ ესპანეთზე ვამბობდი, ამ ესპანეთ იმასაც შეგახსენებთ, რომ მაგალითად თავის დროზე მსოფლიო ჩემპიონატი აქვს დაწყებული შვეიცარიასთან მარცხით და მეორე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. რა თქმა უნდა, გუშინდელ მითამაში ესპანეთს აკრებს გულშემატკივართვის დამთურგუნველი იყო, იმიტომ რომ ნუ რაღაც შეცდომებზეც დაიწყო ესპანურმა მედიამ ლაპარაკი, რომელიც ლაპორტებ დაუშვა, იგივე გავის პოზიცია გახდა ძალიან დიდი კრიტიკის საგანი. ის საკითხი, რომ პედრი და როდრი ვერ ქმნიდნენ ერთობლიობას მოედის ცენტრში და ისე შტაბისტები იქნოდა, რომ ხშირად ერთმანეთს ხელსაც კი უშლიდნენ, არის რაღაც ნიუანსები, თუმცა მე მაინც მჯერა, რომ ეს დასაკრებს აქვს
1: პოტენციალი. ბუნებრივია,
2: რომ ტურნირის ლობისას გამოასწოროს ეს.
1: ერთ ჩაგეკითხები აი გავირო ახსენე, მე ჰაილაითებს მოვკარი, თვალი ახლა როგორ გითხავდი და არ წამიკითხავ სიღრმეებში, მაგრამ წერენ რა სიცი, რომ ამ ესპანეთმა არიცის როგორ ვერ თამაშობს იამალის გარეშე, არ არის გუნდი. აი რამდენად მართლა ამ ასე ძან გამოაკეთებს, ნუ რა თქმა უნდა უმაღლეს კლასის ფეხბურთელია რაზია ლაპარაკი. როგორ თუ გუნდურობა მაინც უფრო მნიშვნელოვანია ამ დროს.
2: აი იცი რა შეასაქმე, რომ თან ახლა ეგ ფაქტორი ძალიან გასაკვირველია. ესპანეთმა არიცის იამალის გარეშე თამაშ ცოტა ხმა მაღალი
1: ნახა. ხო, შეიძლება და ისე ვთქვი რა, ცოტად გამომივიდა კი, ბატონო. Ну, მაინც იამალის გარეშეო რა. გუნდი არ არის ისო.
2: ლამინ იამალი რო არის ამ გუნდის X ფაქტორი, ეს ფაქტია. და არა მარტო იამალი, არამედ ტანდემი ნიკო ვილიამსთან ერთად ორივე გამოვიდა მოედანზე, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მას გასწოდა ტრავმა და შესაბამისად ჯერ რამდენადაც შანსი შეიძლება ფიზიკური კონდიციები არის უბრალოდ ამაყობილებელი, მაგრამ მარტო ფიზიკური კონდიციებით ხო არ განისაზღვრება სათამაშო ფორმა, ხო? როდესაც ჩვენ მივიღებთ იამალისგან იმ იამალს, რომელიც ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა შეუძლია მოედანზე, მაგ შემთხვევაში უკვე ესპანეთის ნაკრები ბევრად უფრო მრისხანე ძალა იქნება და ჩემი აზრით ეს არის კიდე ერთ-ერთი პოტენციალი ესპანეთის ნაკრების, რომ მოუმატოს იგივე იამალის და ნიკო ვილიამსის.
1: ელოდები ცვლილებებს შემადგენლობაში, აი გავის ფაქტორი ახსენე.
2: აუცილებლად. ყოველ მიზეზ გარეშე, იმიტომ რომ ამ მატჩმა, რომელიც ესპანეთის ნაკრებმა ჩაატარა, ხო, ჯერ ერთი მოდი თქვათ, რომ ეს თამაში მოსაგები იყო ისე და
1: ნუ რა თქმა უნდა რამდენჯერ დაატყეს 27-ზეც 37-ჯერ თუ რაღაცა, ხო?
2: ხო და ეგ ერთი ამბავი არის, ახლა მეორე ამბავი არის, რომ ვერავინ წარმოიდგენდა თუ 40-ის კაცი, რომელიც ხო პირველ თამაშს ატარებს სოფლიო ჩემპიონატზე, იმდენად მაგრამ თამაშებდა, რომ მე კარეზე მაგ კაბოვერდი.
1: კი, კი, ვოზინია მე მგონი.
2: და რომ თამაში საუკეთესო ფეხბურთელი გახდებოდა, ხო? ევრი რამე აეწყო ესპანეთის ნაკრების საწინააღმდეგო, თუმცა ეს არ ამაცის, რა თქმა უნდა, ესპანელებს აბოვერდეს უნდა უგებდეს ესპანეთი ყველგან აბსოლუტურად, იქნება ეს სოფლიო ჩემპიონატი ამერიკაში ერთობლ შტატებში თუ ამხანაგური მატჩი ანტარქტიდაზე, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ანს ნაკრები არის იმ კატეგორიის გუნდი, რომელიც ასეთ ნაკრებებს როგორც კაპოვერდეა უნდა ამარცხებდეს.
1: კი, მაგრამ აი რამინდა ის იკითხო თან სხვა რაღაცებზეც მინდა აი რომ ვერ ვასწრებთ, მაგრამ იცი რა, რამდენად სამს რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი ფეხბურთელები არიან ის თავის გამოსტილებით ეს ახალგაზრდა ბიჭი გეტყვე ხარ ასე საუბრობ, მაგრამ აი სოფლიო ჩემპიონი რო გახდე ამისთვის რამდენად საკმარისია თქვა ოიარ საბალი და ფერანი მაგალითად. აი როცა თუნდაც ხვებს იამალი, ნუ იამალი ამას ყავს, რა თქმა უნდა, აი ბამპერზებს აუბროთ ხოლმე, აი რა დონის ფეხბურთელებს, აი ოიარ საბალი სოფლიო ჩემპიონი მიუხედავთ იმსა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ფეხბურთელია რაზე ლაპარაკი და ფერანის, მაგრამ ბარსელონაში ისეთებს მაზავს ხოლმე ზოგჯერ.
2: ხო, ანუ ეხლა არის ძალიან კარგი დრო, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ეს ეს ნაკრები აკრიტიკოს. მაგრამ როგორც კი დაუშვათ
1: მოიგებს 5-0, ხო?
2: ხო, როგორც კი და ესპანეთის ნაკრები დაუბრუნდება თავის ჩვეულ სათამაშო რიტმს, ხო? მაგ შემთხვევაში უკვე ძალიან რთული იქნება ესპანელების კრიტიკა, იმიტომ რომ კიდევ ხომ ახლა ეს ხაერი დამოსული ამბავი არ არის, რომ ესპანეთის მთავარი ფავორიტია, ხო?
1: აა, დაფუძნებული,
2: დაფუძნებული იმ ტურნირებზე და იმ მატჩებზე, რომელზეც ესპანეთის ნაკრებს აქვს ჩატარებული, ხო? გინდა ეს ოზახურში და გინდა ცოტა უკვე უკანაც. მაგრამ ის რომ გამოსასწორებელი არის რაღაც რაღაც მომენტები, ეს ფაქტია.
1: სანდრო, ხვალ ასე დროს რო ისევ შეგვხვდებით ჩვენ სპენელს, რა გგონია, უფრო გააკრიტიკებ თუ უფრო ესეთი ვისაუბრებთ აღმატებულ ხარისხში საფრანგეთზე და არგენტინაზე, რომლებიც დღეს ერთვებიან?
2: ხო, მე მგონია, რომ ამ კრიტიკის საფუძველი ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აუცილებლად გამოჩნდებიან ადამიანები, გულშემატკივრები, რომლებიც დარჩებიან უკმაყოფილონი, რომ მოიგო ამ გუნდებმა.
1: ხო, იმიტომ რომ მაშინ და მოიგო რაღაცა 8-0, რომ დაკმაყოფილდე, ხო?
2: რომ გამანადგურებელი ანგარიში მოიგო რა, ახლა ეს გერმანია ორასაოს შეხვედრა ცოტა ლოგიკიდან ამოვარდნილი ამბავი არის რა, იმიტომ რომ იქ გამეცნია და ეგრევე აზრათის მომივიდა, რომ ორასაომ გოლი ადრე გაიტანა. და ამან მისცა გერმანელებს უამრავი დრო იმისთვის, რომ მერე შეიძლება მისცა იმდენი გაეტანათ, რამდენიც მათ მოასწრეს, რომ გაეტანათ და კიდე უფრო მეტი. მე შორს ვარ იმაზე, რომ იგივე მოხდება, რაც გერმანია გროსაუში მოხდა, ქნება ფარგენტის საფრანგეთის ნაკრების.
1: არა, საფრანგეთის ენეგელს ეთამაშება ეგ რანაირად, ხო?
2: ხო, და
1: მაგარი გუნდია.
2: აქედან გამომდინარე, ხო? აუცილებლად გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც კრიტიკულად მიუდგებიან როგორც ერთი ისმერო ნაკრების გამოსვლას. მე უბრალოდ შენ გაგაცნობ, ჩვენ საუბრობდით და მაშინ შევთანხმდით იმაზე, რომ ამ ჩემპიონატზე შეძლო ძალიან ბევრი სენსაცია მოხდეს და აი ამ პირველი ტურის მანძილზე უკვე მოხდა რამდენიმე ყვირავად და ცოტა ნაკლებად.
1: ხო, ახლა გუშინდელი მატჩები სამი მოულოდნელი შედეგი იყო, ახლა სენსაცია თუ არა, ხო?
2: კი, კი, კი, და ახლა იმის წინ გავიხსენოთ, ხო, კიდე რეები მოხდა
1: შვეიცარიაში,
2: მოიგო თავის თამაში და ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში, ხო, რაღაცა როგორ მე ვაკვირდები, რაღაც გარკვეული დრო ამ გუნდებს ჭირდება ყველა ვარიანტში იმისთვის, მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, იმისთვის რომ მივიდნენ ოპტიმალურ ფორმამდე და ოპტიმალურ კონდიციებში შეხვდნენ ამას თუ იმ შეხვედრას. ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, კონტინენტის სულელება იქნება ეს თუ დროის სარტყელი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამ არის, რაც განაპირობებს იმას, რომ ადაპტაციის, რასაც შორს ვახეთ, ადაპტაციის პერიოდი რამდენიმე ნაკრებს გაუგრძელდა და გადავიდა.
1: და საერთოდ არც არის გამორიცხული, რომ ეს ყველაფერი განგებ შეგნებულად კეთდება. იქიდან გამომდინარე, ხა ჯგუფიდან, სადაც სამი გუნდიც კი გადის, რა თქმა უნდა, ეგენ ყველა გავლენ ფავორიტებს გულისხმობდა. ამიტომ ეს ძალების განაწილება რო ამ მატჩში თქვენ ნახევარში და ასე შემდეგ, ასე რომ შესაძლებელია ის

0: იყოს, რასაც შენ ამბობ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ეგეც არის, მაგრამ ზოგიერთი გუნდი ხო იცი, სპეციალურადაც რაღაცნაირად ზოგავს რა, თავს ფეხებს და ასე შემდეგ.
1: თავის და ზოგვის ამბავიც არის.
0: ხო, ამაში არაფერია
1: ნაკრები, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომელსაც პილოტში ვერ მოიგო, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ ჩემპიონატზე ჩასული არის 8 თამაშის შესაძლებლად.
0: კი, 8 თამაში ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ ამ მატჩი მაინც მოუწევს 4-ის გუნდს.
1: ხო, ეს მეორე თამაში იქნება ფინალი თუ მატჩი მესამე ადგილის, ხო? ანუ ჩასულები არიან იმის თუ რა მატჩი ითამაშონ და ამას თავისი სტრატეგია მოყვება. ხო, თან ეს ცოტა განსხვავებული რამე არის, ეს სტრატეგიული მიდგობა. ამ ტურნირისად მივიდრეთ წინა ტურნირების სადმი მიდგობა, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ მეტია სათამაშო, მეტი დრო უნდა დახო იმ ადგილას, სადაც აემზადები ამ თამაშებისთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად, ხო, სულ იმაზე იყო ლაპარაკი, რომ მექსიკელებმა აუცილებლად უნდა დაიკავონ პირველი ადგილი. ლუქში იმის თუ დარჩნენ ადგილზე.
0: ხო, იქ ბადის გამო და ისინი, ხო, სახლის თამაში კი ბატონო.
1: ანუ ძალიან ბევრი ისეთი დეტალია, რომელიც ეხლა ჩვენთვის არ ჩანს. ჩვენ უბრალოდ ფაქტიდან გამოდივართ, რომ ესპანეთმა ვერ მოუგო კაპო ვერდეს ნაკრებს, ხო? და ამ ფაქტის უკანაც შევეცადოთ რაღაცები დავიწყოთ.
0: კი ბატონო.
1: მინდა ვთქვა დღეს ჩასწარებ
0: მატჩებს. კი, ჩვენი დრო სამწუხაროდ ძალიან ესე მალე იწურება და მიუხედავად იმისა, რომ ხა ჩვენ სპორტული ჟურნალისტები არ უნდა ვიყოთ მეკერძოებულები, დღეს გამონაკლის დაუშვებ და გისურვებ, რომ არგენტინამ რა თქმა უნდა დამაჯერებლად მოიგოს.
1: ხობა, დიდი.
0: მეც რა თქმა უნდა ვიგივეს უერთდები. საკუთარ თავი დიდი მადლობა სანდროს და ხვალ ტრადიციულად იგივე დროს შემოგერთებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
2: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola-მ. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკა განიცდის ლიდერების დეფიციტს, სერბეთს ჰყავს გამორჩეული ლიდერი, რომელიც მტკიცედ ზრუნავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვაზე, გამტკიცებაზე და მაქსიმუმ საკეთებს სერბი ხალხის კეთილდღეობისთვის. ქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის საკვანძო საკითხებზე. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც პრემიერმა

0: ნიშნა აღსანიშნავია, რომ სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტია საქართველოში. მზად ვართ გავაღრმავოთ პარტნიორობა სერბეთთან, რათა სრულყოფილად იყოს გამოყენებული ევროპასა და აზიას შორის არსებული სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი, განეცხადა ირაკლი კობახიძე. როგორც ხედავთ, სეგრეგირებული ევროკავშირის ქმნიან ვეტო არ არის უბრალოდ ხმაურიანი განცხადება, ეს არის წევრის სახელმწიფოს უფლება, ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ევროკომისარ მარტა კოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოებს ვეტოს უფლება არ ექნებათ. მისივე განცხადებით ევროკავშირმა საკუთარ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე და პრინციპებზე უარის თქმა მაშინ დაიწყო, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძვლო და უსამართლო კრიტიკა დაიწყო, თუმცა ალბათ ჯერ ყველაფერი წინ არის. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. განცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა და მოლდოვა მიდიან წინ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, მაშინ როდესაც საქართველო რეალურად არის უვიზო რეჟიმის დაკარგვის საფრთხის წინაშე. ამის შესახებ პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისივე განცხადებით არსებობს მკაფიო კონტრასტი საქართველოსა და მის პარტნიორ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანებას უახლოვდებიან, მაშინ როდესაც საქართველოს ისტორიული მონოპოვარი საფრთხის წინაშეა. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას, საცხადებს ევროკომისია. ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებებს გაწევრიანების პროცესის საფუძვლებზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, აღნიშნავს ევროკომისია. ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიტზე მივიდა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევიანში ჩავიდა, სადაც დიდი შვიდეულის ლიდერების სამიტი იმართება. ევიანში სამიტის პირველი სესია დაიწყო, რომელზეც ლიდერები უკრაინის საკითხს განიხილავენ. სესიაში ვოლოდიმირ ზელენსკიც მონაწილეობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სთან.

0: ხელი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: ორი 6 წუთია საქართველოში, ვუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 6 და 9. This playlist უერთდება ლიზო, რომლის კარიერაში მნიშვნელოვანი სიახლეა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მის hits True Hearts Brilliant-ის სტატუსი მიენიჭა, სინგლით კი არტისტმა კარიერის განმავლობაში ბრილიანტის სერტიფიკატი პირველად მიიღო. მოგეხსენებათ, ბრილიანტის სტატუსი მუსიკალური ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგიაა, რომელიც სინგლს თუ ალბომს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვის შედეგად ენიჭება. ბოლო მონაცემებით, ბრილიანტის სტატუსი მუსიკის ისტორიაში 200-მდე ჩანაწერს აქვს. სხვა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ლიზოს დებიუტი შედგა 2013 წელს, ის მელომანებისა და კრიტიკოსების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ 2019 წლიდან სწორედ სიმღერით True Hearts მოექცა. ტრეკმა გრემის 3 ნომინაციიდან ჯილდო საუკეთესო პოპ სოლო პერფორმანსისთვის მიიღო. 2017 წელს გამოვიდა სიმღერა, თუმცა ვირუსული გახდა და ჩარტები დაიპყრო 2019 წელს, რასაც ხელი შეუწყო სიმღერის Netflix-ის ფილმში Someone Great გამოყენებამ. ლიზოს შემოქმედებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული კომპოზიცია About Them Time გავიზიაროთ. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ 27 აპრილს ლიზო 38 წლის გახდა. დაბადების დღის აღსანიშნავად კი არტისტმა ოფიციალურად დაგვიანოს ახალი დისკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ზვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12:00 და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე.

0: 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
4: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავაულ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 16 ივნისი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობაზე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და ბათუმში, პლიუს 24 ფოთში, პლიუს 26 სოხუმში, პლიუს 27 ზუგდიდში, პლიუს 24 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება სამშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 24 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხეში. ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, პლიუს 27 გორში, პლიუს 29 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქშიც, დღეს თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 13 საათი 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა.
1: მიპასუხე საყვარელო, ვის ისულიქს?
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკა განიცდის ლიდერების დეფიციტს, სერბეთს ჰყავს გამორჩეული ლიდერი, რომელიც მტკიცედ ზრუნავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დაცვაზე, გამტკიცებაზე და მაქსიმუმ საკეთებს სერბი ხალხის კეთილდღეობისთვის. ქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის საკვანძო საკითხებზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, აღსანიშნავია, რომ სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტია საქართველოში. საერთოდ გავაღრმავთ პარტნიორობას სერბეთთან, რათა სრულყოფილად იყოს გამოყენებული ევროპასა და აზიას შორის არსებული სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი, აღნიშნა ირაკლი ყობახიძე. მხოლოდ ერთეულებან შეძლეს ისეთი შედეგის დადება ევროპაში, რაც თქვენ გაქვთ და ეს ძალიან საამაყოა. ვერ ვიტყვი, რომ შურს, იმიტომ რომ სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ვისურვებდი, რომ მსგავსი წარმატება ყველა მიმართულებით ჰქონდეს ჩემს ქვეყანას. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სერბეთის პრეზიდენტის განცხადებით 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს საოცარი შედეგები აქვს, მათ შორის ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ვუჩიჩის განცხადებით ევროპაში საუბრობენ, რომ დასავლეთ ევროპაში ეკონომიკური განვითარების ასეთი ტემპის ქონა კარგი იქნებოდა. ფრაქციამ საქართველოსთვის პარლამენტში დაარეგისტრირა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილების პროექტი, რომელიც 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კოს აღდგენას ითვალისწინებს. როგორც პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ აღნიშნა, ამ საკანონმდებლო პაკეტის ცვლილებების მთავარი მიზანი რეპრესიული კანონების გაუქმება და 2024 წლის სამართლებრივ სტატუს-კოზე დაბრუნება. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკებების ახალი ფაზა ურთიერთგაგების მემორანდუმის ოფიციალურად ხელმოწერის დღესვე დაიწყება და მისი მიზანი საბოლოო შეთანხმების 60 დღის ვადაში მიღწევა. ირანული მედიის ცნობით, ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის აგრესიის ომის შემდეგ ყოვლისმომცველი შეთანხმების მიღწევის სირთულეები წარმოიშვა, რამაც ორივე მხარე აიძულა მოლაპარაკებები ორ ეტაპად დაეყოთ. არახჩის განმარტებით, პირველი ფაზა ფოკუსირებული იყო ომის დასრულებასა და ჰორმუზის სრუტესთან საზღვაო ბლოკადესთან, რეკონსტრუქციასა და მასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარებაზე, რაც ურთიერთგაგების მემორანდუმით დასრულდება. მეორე ფაზა კი ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერისთანავე დაიწყება და 60 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ამ დროის განმავლობაში მხარეები ბირთვული საკითხებისა და სანქციების შემსუბუქების შესახებ საბოლოო შეთანხმების მიღწევას შეეცდებიან. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ყალბია გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მისი ადმინისტრაცია ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის ოდენობის ფონდის შექმნას განიხილავს. ირანი დათანხმდა, რომ არასდროს ექნება ბირთული იარაღი, ასევე ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ირანს 300 მილიარდ დოლარს უხდის. ეს ყალბია დემოკრატების მიერ გავრცელებული განაცხადა დონალდ ტრამპმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან ევიენ-ბენში 7-7 სამიტის დაწყებამდე ორმხრივი შეხვედრა გამართა. CNN-ის საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ პირველი საკითხი რის შესახებაც ემანუელ მაკრონი ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა, ზელენსკისა და ტრამპ შორის შესაძლო შეხვედრა იყო. CNN-ის ცნობით, ტრამპის ოფიციალურ გრაფიკში ზელენსკისთან ორმხრივი მოლაპარაკებები არ შედის, თუმცა ასეთი სამიტების დროს შესაძლებელია და ხშირად ხდება კიდეც იმპროვიზებული შეხვედრების ორგანიზება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ახალი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დალღიდან 1609 რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას ამჯერად სემ სმიტი დაგვემგზავრება რომელმაც ახალი სინგლი დაანონსა My Guy სიმღერა ამ სახელწოდებით 24 ივნის გამოვა აღსანიშნავია რომ მომღერალი ემოციურ ნამუშევარს აქამდე ცოცხლად მხოლოდ ლაივ პერფორმანსების დროს ასრულებდა, მას შემდეგ კი რაც ტრეკმა მსმენელების დიდი მოწონება დაიმსახურა, არტისტმა მისი სტუდიური ჩანაწერის რელიზი გადაწყვიტა. სმიტის თქმით, ეს არის საზღვარულო სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა, რის გამოც ის ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის. მოსკოვსმა ასევე აღნიშნა, რომ სიმღერა ნიუ-იორკში ზაფხულის ერთ დღეს მეგობრებთან ერთად დაიწერა და მისი მიზანია ხანდახან ცივ მსოფლიოში ადამიანებმა სიყვარულის სითბო და სიახლოვე იგრძნონ. როგორც ცნობილია, სემ სმიტი აქტიურად მუშაობს მორი გრიგით მეხუთე სტუდიურ ალბომზე, რომელსაც ის 2023 წლის Long Play's Gloria შემდეგ შემოგთავაზებს. სწორედ Gloria-ში შედის Lose You, რომელსაც ახლა მოვისმენთ ერთად.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორტეჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
9: დაგაცნობთ ინფორმაცია სხვალისთვის მოსალოდნელ ამინსთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 16 გრადუსამდე გატბება ჰაერი.

0: მესტიაში. 26 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმსა და ოზურგეთში, პლიუს 27, ფოთში პლიუს 28, სოხუმში პლიუს 30, ზუგდიდში პლიუს 31, ქუთაისში. მზიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 25 გრადუსამდე მატება ანაურავდები. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო იქნება გორში პლიუს 30, თელავში პლიუს 32 რუსთავში. და ბოლოს, ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლიუს 31 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 17 ივნისისთვის.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Ისხოვრე შენი ტემპით.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური

0: ორი პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
2: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14 საათი 51 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე

0: ელექტრომარკეტი. ფრის ეთერი წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მესა. შესაბამისი განცხადება უწყებაში ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. სუსის ცნობით 8 პირიდან 2-ზე მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადა, დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. საქმე შეეხება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრების გამოვლენისა და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომების განხორციელების მიზნით, აღნიშნა ბრიფინგზე მზარ გაგნიძემ. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მასპინძლობს სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელიც საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე აცხადებს: ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სერბეთს შორის არსებული მტკიცე მეგობრობა და საუბრისას ყურადღება გამამახვილეთ პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშრომლობის და ხალხთაშორისი ურთიერთობების შემდგომ გაფართოვებაზე, აღნიშნავს ყობახიძე. საუბრისას შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ გვაქვს სამი მიმართულებით საერთო გამოწვევებით. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივად გამოცდილების გაზიარება და მჭიდრო კომუნიკაცია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ. ჩვენ გვექნება საშუალება საქართველოსთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება გავაფორმოთ. ეს განსაკუთრებული აქცენტია ჩვენს ურთიერთობებში. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ორმხრივ სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ახალწევ ქვეყნებს ხმის უფლების მიცემა თუ არ აქვთ, მაშინ ის ევროკავშირი არ არის, რაზეც საუბრობდით და რა ევროკავშირი ცნობილი იყო თავისი სამართლიანი დამოკიდებულების წევრის სახელმწიფოების მიმართ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით მარტა კოსმა აბსურდული კომენტარი გააკეთა და საკითხი დღის წესრიგში არ დადგება. შეგახსენებთ, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ჟურნალისტებთან დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. ევროკავშირი დემოკრატიულ ღირებულებებზეა დაფუძნებული და ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომელიც არცერთ სახელმწიფოს არ შეზღუდავს დაველოდოთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგა ფარულავამ განაცხადა. როგორც ფარულავა აცხადებს, ამ საკითხზე ჯერ განხილვა მიდის და გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოს. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
3: 4:04 წუთია საქართველოში. ეს კი სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მათქან ყოველს უნდა დაგემშვიდობოთ ხვალამდე. 17 ივნისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით მემდინარე საათის ნახევრიდან კი დაალუდეთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმის Fortuna G დახმარებით. დილის 9-დან ამ დრომდე საეთერო სტუდიაში დობო მუშაობდი, შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე, რათა კლავაც ისიამოვნოთ თქვენი არჩევანი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBZ-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBZ ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი. დემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია

0: ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
1: საათი 15:18 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამო 10 საათამდე 16 ივნისის საღამოს შესაბამისად ოქროსიდების თანხლებით. გავატარებთ ერთად ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე კი, სანამ აეროსმიტი შემოგვიერთება სიმღერით Crazy, უნდა ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინძე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის 17 ივნის ქვეყნის მასშტაბით. ამინძე, საუბარი დავიწყოთ ტრადიციულად დასავლეთ საქართველოდან, სადაც მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. პლუს 25 გრადუსი სითბო ახალციხე ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბრად, 28 გორში, 30 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ხვალ სინოპტიკოსების აზრით დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, თუმცა მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი. დღის მანძილზე მაქსიმალურად ის პლუს 31 გრადუს გაუდოლდება.
2: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
3: უძველესი და ახალი.
2: მოიცავს სიტყვებს
3: და ყველას.
2: ეს ფორტუნა
3: უდან უკეთესი.
2: უდან უკეთესი.
4: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. ისხოვრე შენი დებით.
5: Come here baby. You know you tie me up a wall the way you make good home.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე

0: ფედერაციამ სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია

0: ორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, კაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. თბილისის პროკურატურის აღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის აღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულ სოციალურ ქსელ ფეისბუქზე ჰქონდა შექმნილი გვერდი, სადაც თითქოს მის მიერ აშენებული კოტეჯების ფოტოები ჰქონდა განთავსებული. ბრალდებულმა კოტეჯის აშენები დაინტერესებულ პირს ფიქტიური ხელშეკრულება გაუფორმა და დაპირდა, რომ 17900 ამერიკულ დოლარად ეკვივალენტი ლარში აუშენებდა ხის კოტეჯს. ბრალდებულმა დაზარალებულ საწყის ეტაპზე 30000 ლარი გადაარიცხინა, რაც სრულად მისაკუთრა. ამასთან განმარტავენ, რომ სხვისი ნივთის მართ საწინააღმდეგოდ მისაკუთრებისთვის ორჯერ ნასამართლები და ჯგუფური ყაჩაღობისათვის პირობითი მსჯავრდის ქვეყანაში მყოფი ბრალდებულის ქმედებით დაზარალებულს დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიაყენა. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მასპინძლობ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩს, რომელიც საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აცხადებს, ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოსა და სერბეთს შორის არსებული მტკიცე მეგობრობა და საუბრისას ყურადღება გამამახველეთ პოლიტიკური ეკონომიკური თანამშრომლობის და ხალხთა შორის ურთიერთობების შემდგომ გაფართოებაზე, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. საუბრისას შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივად გამოცდილების გაზიარება და მჭიდრო კოორდინაცია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ. ჩვენ გვექნება საშუალება საქართველოსთან თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება გამოფორმოთ. ეს განსაკუთრებული აქცენტია ჩვენს ურთიერთობებში. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა პრემიერ-მინისტრთან ერთობლივ ბრიფინგზე. მისი თქმით, ორმხრივ სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს.

0: ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე ჩემს გარეშე ისრაელი არ იარსებებდა, რადგან არც ერთი სხვა პრეზიდენტი არ იყო მზად გაეკეთებინა ის, რაც მე გავაკეთე. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანის მიმართ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს. ნეთანიაჰუ: იმედგაცრუებული არ ვარ, ჩვენ შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ახლა ბიბი ლიბანთან დაკავშირებით უფრო პასუხისმგებლობიანი უნდა იყოს. აღნიშნა ტრამპმა, როდესაც მან უპასუხა ჟურნალისტის კითხვას, რა არის თუ არა ნეთანიაჰუ იმედგაცრუებული ნეთანიაჰუთი. ტრამპმა ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გააკრიტიკა ნეთანიაჰუ, რადგან მიაჩნდა, რომ ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების განხორციელება ამერიკა-ირანის შეთანხმების დადებას ართულებდა. ირანი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერი შეთანხმება ლიბანსაც მოიცავდეს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილმა, ნუ, წინა ნახევარსაათს თუ არ ჩავთვლით, შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ პირველმა საათმა აიღო სტარტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. თუმცა სანამ განვაგრძობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე ნება მომეცით ტეილორ სვიფტით. მოდით ასე ვთქვათ, თვით ტეილორ სვიფტი შესახებ გიამბოთ, რომელიც, ნუ, არ ვიცი, იღბლიანი არის ნამდვილად, თან უდაოდ ძალიან ნიჭიერი არის, ძალიან შრომის მოყვარე არის და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მოკლედ, რასაც კი ეხება, ყველაფერი უმალვე ოქროდ იქცევა ხოლმე. აი ამის კიდევ ერთი ნაგალითი არის ის, რომ ამ კვირის განახლებული მონაცემებით ტეილორ სვიფტის ახალი სიმღერა სახელწოდებით I knew you Billboard ცხელი ასეულის სათავეში მოექცა. ანიმაციური ფილმის Toy Story 5-ის საუნდტრეკი არტისტის მე-15 ჰიტი გახდა, რომელმაც საკულტო ჩარტის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. აი ამ შედეგით სვიფტი იმ მცირე რიცხოვან არტისტთა შორის აღმოჩნდა, რომელთაც ცხელი ასეულის 67 წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი ნომერ პირველი სიმღერა აქვთ. აი ამ თემატურ სიაში პირველ ადგილზე არის Beatles-ი, შემდეგ მოდის Mariah Carey და უკვე მესამე ადგილზე ხვდებით Taylor Swift-ს. ამასთან ერთად ეს არის Taylor Swift-ის მეცხრე სიმღერა, რომელიც ჩარტში პირდაპირ პირველ ადგილზე გავიდა. აი ამ მაჩვენებლით მან Ariana Grande-ს გადაასწრო და ქალშემსრულებლებს შორის ყველაზე მეტი დებიუტით ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. ეს უკანასკნელი და Swift-ი, ანუ Ariana Grande და Swift-ი ამ ხრივ წინა კვირას გათანაფდნენ, თუმცა, ნუ, Ariana Grande-ს ტოპებში, ასე ვთქვათ, ყოფნა დიდხანს არ დასწალდა. აღსანიშნავი არის, რომ ეს შემთხვევა უკვე მესამე არის ისტორიაში, როცა Disney-ის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკი ჩარტის პირველ ადგილზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაშივე მოხდა. გადავავლოთ თვალი, აქამდე ეს მხოლოდ Aladdin-ის A Whole New World-მა და Encanto-ს We Don't Talk About Bruno-მ შეძლეს. მოდი ზოგადად Taylor Swift-ის ამ ახალი ქმნილების შესახებ გიამბობთ. მან Disney-ისა და Pixar-ის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალი სიმღერა I Knew You, რომლის სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა, 5 ივნის გამოუშვა ლეგენდარულ კომპოზიტორ Randy Newman-ის შემდეგ. Swift-ი გახდა სიმღერის ავტორი, რომელმაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი შეიტანა. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის Taylor Swift-ის თავს. თუ ეს სიმღერა ჯერ არ მოგისმენიათ, Toy Story 5-ის საუნდტრეკი შეგიძლიათ www.fortuna.gz-ზე მარტივად მოიძიოთ, მოისმინოთ, შეაფასოთ და პრინციპში აქვე გაგვიზიაროთ თქვენი შეფასებები და კომენტარებით. ჩვენ კი Charlie Puth-თან ერთად სიმღერით Attention ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად და ოდნა მოგვიანებით How Will I Know მოვისმენთ cover ვერსია სიმღერისა Whitney Houston-ის შესრულებით. Roy Orbison-იც იქნება ჩვენი მუსიკალური ეთერის სტუმარი სიმღერით Oh Pretty Woman და Take That-ის სიმღერით Everything Changes. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 17 ივნის საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტელის გელით. დინესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-19-99 მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
1: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
2: რაული მომკაცის ოცნება თქვენი გვერდით.
3: უგრესი მადლობა.
2: მიყვარხარ. აჰა,
3: ძალიან, ძალიან.
0: Art FM.
3: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
4: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
5: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
6: თამაში ასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ უმშვენიერესი დუდანა ყავს სტუმრად. ძალიან იშვიათობაა მისი საქართველოსი ყოფნა, მაგრამ საქმის გამო რას არ გააკეთებს ადამიანი და საკუთარი მნიშვნელოვანი საქმის გამო პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ქალაქ თბილისის მერიისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 2026 წლის 13-დან 28 ივნისის ჩათვლით მე7-ით იმართება თბილისის საფორტეპიანო ფესტივალი. დუდანა არ მხოლოდ ამ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი გახლავთ, არამედ გერმანიაში კულტურის ატაშე და როდესაც ქართველებს ხედავს ხოლმე გერმანიაში განსაკუთრებული სიყვარულით ივსება. მე ვისაუბრე დუდანა შენს ნაცვლად, თუმცა სიამოვნებით მოგესალმები და დიდი მადლობა დროისთვის და სტუმრობისთვის.
7: დიდი მადლობა რომ მომიწვიე. ძალიან მიხარია ყოველთვის ამ ფესტივალზე ლაპარაკი და დღესაც დიდი სიამოვნებით დაგელაპარაკები.
6: მე სიამოვნებით დავსვა კითხვებს, საკმაოდ ხანგრძლივი ფესტივალია, მოგვიყევთ როგორია პროგრამა. რა თქმა უნდა, გახსნაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, რადგან თუ რომელიმე მსმენელი ჩვენი ფორტუნას, რომელსაც ძალიან უყვარს განსაკუთრებით კლასიკური მუსიკა და არამხოლოდ, ყოველთვის საქმის კურსში არიან, რა ხდება საქართველოში და არამხოლოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ასე რომ ყურადღებით გისმენთ.
7: ნამდვილად, ასე მეც გისმენთ ხოლმე, თქვენი მსმენელი ვარ და ადრეც ყოფილვარ აქ სტუმრად და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ფესტივალს, აი უკვე მე7 წელია ვატარებთ. მე ვფიქრობ, ეს თავისთავად უკვე მოწმობს იმას, რომ რაღაცას სწორად ვაკეთებთ. გახსნა მქონდა 13 რიცხვში, არაჩვეულებრივი პიანისტები იყვნენ ესპანეთიდან ჩამოსულები, ერთი არის ალექსეი ვოლოდინი, რომელიც პრინციპში შეგვიძლია თქვათ, რომ ქართული საფორტეპიანო სკოლის გამგრძელებელიც არის, იმიტომ რომ ელისო ვირსალაძესთან სწავლობდა.

0: ვენესუელელი პიანისტი, რომელიც გრემიზეც იყო წარდგენილი და მათი ტანდემი არა მარტო სცენაზე პროფესიულია, არამედ ცხოვრებაშიც ძოგმარი არიან და ძალიან კარგი კონცერტი ჩაატარეს 13 რიცხვში. 14-ში ყავდა ქართველი პიანისტი, რომელიც გაიზარდა უნგრეთში, ბუდაპეშტში, ხოლო შემდეგ უკვე მოღვაწეობს იმის მერე, ცხოვრობს ნიუ-იორკში, ასწავლის, ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსების გამარჯვებულია, კომპოზიტორიც არის და საერთოდ ძალიან საინტერესო მუსიკოსია. ზღაპრული კონცერტი ჩაატარა. გუშინ ყავდა ლიეტუველი ანდრიო ჟლაბესი, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს და ძირითადად იქ მოღვაწეობს დღესდღეობით, ასევე კომპოზიტორია და აი ეს შემთხვევითიც არ არის საერთოდაც, მე მგონია რომ კომპოზიტორი იანისტები მაინც განსაკუთრებულები არიან, იმიტომ რომ სხვა აღქმა აქვთ სხვის მიერ დაწერილი მუსიკისაც და პატივისცემაც, ამიტომ ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა მათი მოწვევა. დღეს გველოდება ზღაპარი საღამო ნამდვილად, იმიტომ რომ თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პიანისტი, განსაკუთრებით კლასიკური რეპერტუარისა, ისეთი როგორიც არის ნუ მოცარტი, ბეთჰოვენი, შუბერტი, ბრიტანელი პიანისტი პოლ ლუისი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 8 საათზე გამართავს კონცერტს. სწორედ იმ რეპეტიციიდან მოვდივარ ეხლაც და მალე უნდა მიუბრუნდა და აი მასთან საუბარიც კი იმდენად საინტერესოა და ისეთი ინფორმაციით და ისეთი ემოციებით აღსავს ყოველთვის, რომ კონცერტი რა უნდა იყოს უკვე არ ვიცი, გადააჭარბებს ყოველგვარ მოლოდინს. ხვალინდელი კონცერტიც აი რთულია ჩემთვის გამოვყვე, იმიტომ რომ რაღაცა არაჩვეულებრივი, როგორ გითხრათ, რაღაცა საოცარი საიუველირო ნაკეთობებივით არის თითოეული კონცერტი. ხვალინდელი არის ციპრიენ კაცარისი, ნუ ლეგენდარული პიანისტია, ამას ჩვენ ბავშვობაში უსმენდით, როდესაც კარნეგი ჰოლში, თეთრ სახლში გამოდიოდა და დიდ კონცერტებს მართავდა და ის გვთავაზობს ძალიან საინტერესო პროგრამას ახალგაზრდა ვირტუოზ სიმებიან შემსრულებელთან, სიმებიან ინსტრუმენტის შემსრულებელთან. ეს იქნება კამერული მუსიკა შუმანისა, ლიზი რამიშვილი წარსდგება, ჩამოდის თურქეთიდან, ჩამოვიდა უკვე ძალიან კარგი მევიოლინე და ასევე ყავს ბერლინიდან ალტისტი, ძალიან კარგი და ეს რეპეტიციაც მოვისმინე ისიც და რომელზე ვილაპარაკო, აღარ ვიცი, ისეთი გადასარევი იყო. თრავეჩი იქნება პარიზიდან ძალიან საინტერესო მექსიკური ლიბანური წარმოშობის პიანისტი სიმონ გრაიში, რომელიც ლათინური ამერიკის და ესპანურ მუსიკას შეასრულებს, ესე იგი უფრო რაღაცა სხვა მიმართულებით წაიყვანს ჩვენს მსმენელს. ხოლო 19-ში კონსტანტინ ლიფშიცი, ეს ნამდვილი ბრძენი თანამედროვე საფორტეპიანო მუსიკაში და 28-ში ღიაცის ქვეშ ორბელიანის მოედანზე გელოდებით საღამოს 8 საათზე კარლო პონტი დირიჟორებს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ღიაცის ქვეშ. ყველასთვის რა თქმა უნდა დასწრება თავისუფალია, ვინც ვერ მოახერხებს რომ ბილეთი შეიძინოს, პარკია იქვე და მაინც მოსმენა შეიძლება და იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება როგორც ყოველ წელს და შევასრულებთ გრიგის კონცერტს.
1: რთულია ზოგადად დაორგანიზება, მარტივია ასეთი უნიკალური სტუმრების მოწვევა, თუმცა ურთულესია შემდეგ პროცესი, რომელიც თან ახლავს ნებისმიერ ფესტივალს და განსაკუთრებით ისეთ ფესტივალს, რომელსაც უწევ ორგანიზებას და ხარ სამხატვრო ხელმძღვანელი. რა სირთულეებს ხვდები ხოლმე ყველაზე ხშირად?
0: სირთულებს არ დავარქმევდი, უბრალოდ გამოწვევებს, ის რომ იყოს საინტერესო, ის რომ პროგრამა და რეპერტუარი იყოს შერჩეული სწორად და იყოს ბევრი ისეთი ნაწარმოები, რომელსაც ჩვეულად ესე ყოველდღიურ საკონცერტო ცხოვრებაში ჩვენთან არისმენენ.
1: იშვიათად
0: რო სრულდება რაღაც ისეთი ტანდემებიც შევთავაზოთ, რომელიც უჩვეულოა, გაიცადეს ძალიან საინტერესო სურპრიზებს ვუმზადებთ ქართველ მსმენელს და
1: უკვე მომდევნო წლის პროგრამაც ცნობილია გასაგებია.
0: იმიტომ რომ ამ არტისტებს ყოველას დიდი ხნით ადრე აქვთ თავის საკონცერტო განრიგი უკვე გაწერილი. Ну, გამოწევა ძალიან ბევრია, ძალიან მადლობელი ვართ, რომ გვაქვს ხარდაჭერა რასაკვირველია კულტურის სამინისტროს, მერიის, რომელიც ახსენეთ შემოქმედებითი საქართველოსი და თქვენი რაც მთავარია, ჩვენი საინფორმაციო ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი რომ არ იყოს და ეს მხარდაჭერა რომ არ იყოს, მე ყოველთვის კონცერტის დასაწყისშიც, როდესაც მივმართავ ჩვენს მსმენელს, ამას ვამბობ. კლასიკური მუსიკა არ არის ისეთი პოპულარული ხო პოპ მუსიკა ეს არ არის

0: ამიტომ მას ჭირდება დიდი მხარდაჭერა, ეს ტრადიცია, რომელიც აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ რუდუნებით და მოვეფეროთ.
1: საკუთარ საქმეს მე კი დავიწყე, რომ გერმანიაში კულტურის ატაშე და დამფუძნებელი სამხატვრო ხელმძღვანელი, მაგრამ დუდან არის საოცარი პიანისტი. და ეს მინდოდა ამეღნიშნა, რაც შეეხება პირად გეგმებს. გეგმებსაც რომ გესაუბრო.
0: დიახ, მე ესე იგი ფესტივალის მსვლელობის მანძილზეც უნდა გავფრინდე ბერლინში, იმიტომ რომ იქ მაქვს რაღაც ვალდებულებები, მე ვბრუნდები ისე რომ აქ დავკრავს დარვაში და მე უკვე ივლისის დასაწყისში მივფრინა ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ნიუ-იორკში, ფილადელფიაში და რამდენიმე ადგილას გამართავ სოლო კონცერტებს. უახლესი გეგმები ეს არის.
1: დიდი მადლობა ჩვენ დროებით დაგემშვიდობებით, რეკლამა ჩვენს ეთერში, რეკლამა მალე გაივლის და ძალიან მალე დაგ ბრუნდებით, არ გადართოთ, პირიქით აუწიეთ რადიო მიმღებს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის

0: იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
1: Qobeltviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis tsveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaezeret servise Toyota-certiligize. An mimartet Toyota's ofitsialur dilerebs Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
6: Art FM.
7: ჩიგოგიძე ვაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინ ჩვენთან ერთად ხართ და დარწმუნებული ვარ, ასეთი ძალიან ბევრია. კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ დუდანა მაზმანიშვილია ჩვენი სტუმარი, ვსაუბრობთ უმნიშვნელოვანეს ფესტივალის შესახებ, მე ეთერს მიღმა. ჩვენს Facebook მაყურებლისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა დავსვი, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში. და ახლა რაც შეეხება დუდანას სამომავლო გეგმებს, მან თავად აღნიშნა თუ რა სამომავლო გეგმები აქვს, თუმცა საინტერესოა რა არის ის ჩვევა. მითხარი, რომ არასოდეს კონცერტის დღეს არ მიირთმევ, ეს ეთერ მიღმა იყო და მინდა რომ გავაჟღერო და ამასთან ერთად ძალიან სიტყვა ძუნწივა, რომ არ მიყვარს ბევრი საუბარიო, სანამ არ დაუკრავ კონცერტსო და მე ალბათ კი არა და გამოცდილება გვაქვს იმისი, რომ ფანტასტიკურ სინქრონებს გვაძლევ ხოლმე და გვიყვები ამ კონცერტის შესახებ. მაგრამ რა არის ესეთი ჩვევა, რასაც სცენაზე გასვლის წინ არ ღალატობ?
9: აი, ბავშვობიდან ერთი ეს დამჩა, რომ მარჯვენა ფეხი დავადგა პირველი სცენაზე. და ხანაღართულია მაღალ ქუსლებზე მოგეხსენებათ, ახლა გოგოებს უკარებს გვიყვარს მაღალ ქუსლებზეც. ხანაღენ რთულია ეს წონასწორობა შეინარჩუნო. ისეთი სცენები არის ხოლმე, მაგალითად კონცერტი ბავში ჰოლანდიაში, ძალიან დიდი კიბეებია და ხა იმას ვინ დათვლის რამდენია, რომ მარჯვენა მოხდეს ბოლო სცენაზე. Ну, ესეთი რაღაცები მაქვს. Ну, როგორც მოგახსენეთ, ესე იგი ჭამა საერთოდ შეზღუდულია ნოლამდე. და მერე შემიძლია გითხრათ, კონცერტის მერე მაგალითად პირიქით ვერ ვხარჯავ ბოლომდე ამ ადრენალინს და არაფერთ არ შემიძლია, რომ წავიდე სახლში და დავისვენო. მჭირდება ხალხთან ერთად ყოფნა, აღნიშვნა ყოველფრის და იმ ემოციები და ნელ-ნელა დაცლა, იმიტომ რომ ეს ერთ წამში და ტაშთან ერთად ვერ იცლები.
8: პირველი კონცერტი მინდა რომ გაიხსენო. სცენაზე როდესაც დადექი, რამდენი წლის იყავი მაშინ და რა დაუკარი და როგორი ემოცია ქონდა?
9: თუ არ ვცდები 6 წლის ამ რაღაცა დაუკარი, საჩვენებელი ეს ნიჭიერთა წლების საჩვენებელი კონცერტი იყო კონსერვატორიის ცირე დარბაზში, მაგრამ ისეთი რომელიც აი მართლა დამამახსოვრდა, 8 წლის ვიყავი დაუკარი მოცარტის ფამაჟორული კონცერტი პირველ ნომერს უწახეთ, ეს ჩვენ რევასტაკიძე დირიჟორობდა და ეს პირველი შეხება იყო ორკესტრთან და ეს რაღაცა კიდევ უფრო სადღესასწაულო იყო და კიდევ უფრო ამაღელვებელი ჩემთვის. თუმცა ბავშვობაში ვერ აღიქვა მომას, ახლა მე რო უყურებ დღეს ბავშვებს, როგორ უკრავენ, როგორ არ ნერვიულობენ და ბავშვობაში უფრო თამამად გამოდიხარ. ანუ ჯანს უკახიძესთან რა თქმა უნდა 14 წლის როცა ვიყავი, ამ გამოსვლასაც გავიხსენებ, იმიტომ რომ რახმანინოვის მეორე კონცერტს უკრავდი და მართლა ძალიან გამორჩეულად დიდი ყურადღება მომიცხნა და დამითმოდა დატოვა ორკესტრი და იმათ უკვირი დათქვა, რა ხდება ეს, რა ვარსკვლავი მოვიდაო თუ რა არის, პატარა ბავშვი არისო და რატო ყვებით ესე ზეთ. მაგრამ ქსიამონებდა ძალიან ერთად მუსიცირება და აქ უკვე იშლება მერე უკვე ასაკი ყველაფერი, უბრალოდ მუსიკა არის თავი.
8: ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ აი ჩემი ოცნება რაღაცა აი ასე გავაკეთო, თუ ჩემი სურვილია, თუ ჩემი მიზანია. აი რა არის ისეთი, რაც ჯერჯერობით ვერ შეძელი, მაგრამ ძალიან გინდა რომ ეს აუცილებლად გაკეთდეს.

0: ძალიან ბევრი არის ესეთი სურვილი საბედნიეროდ, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია რაც მინდა რომ იყოს ცხოვრებაში და რასაც მე ვახცევ, მაგრამ ძირითადად ეს ეხება ხოლმე თუ ახლა მუსიკალურ ჭრილში განვიხილავთ რეპერტუარს, იმიტომ რომ თუ კარგ შესრულებას ვისმენ, ან ხშირად როდესაც მასტერკლასს ვატარებ და მე მუშაობ ვინმესთან რაღაც ნაწარმოებებს და ძალიან მინდება იმის სწავლა. და წარმოუდგენელია, რაც არ უნდა დიდი რეპერტუარი ქონდეს, ყველაფერს ვერ დაუკრავს ყველა პიანისტი და ну, რა ვიცი, მაქვს ესე ჩამოწერილი რაღაცები და მოდია, მალე მოახერხებ.
1: თავისუფალი დრო ოდესმე თუ გაქვს, ჯერ ამას ვიკითხავ და თუ არის რაიმე ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით, მსმენელებმა და მაყურებლებმა, რომ აი ამაზე გვესაუბრაც, ყველაზე დიდ სიამოვნებას განიჭებს, გარდა რეპეტიციისა, გარდა კონცერტისა და ასე შემდეგ.
0: თავისუფალი დრო ესე არასოდეს არ არის და ხანდახან როდესაც უკვე ძალიან ბევრია და ვერ ვმკლავდები, მე ყველაფერს ერთად ვაფუჭებ და უბრალოდ თავისუფალ დროს გამოვყოფ ხოლმე ჩემთვის. ესეც ყოფილა. სასურველი არ არის. ენებს სწავლობ და სხვადასხვა ძალიან კარგად ვიყენებ ChatGPT-ს ამისთვის. მანქანაში ყოველთვის როდესაც ზივარ, ხალხს გონია რომ ტელეფონზე ვლაპარაკობ, ალბათ გარდან ესე ჩანს და ChatGPT-ს ველაპარაკები ფრანგულად. რა, ძრაინასაც სწავლობ
1: იმ. და ზოგადად რამდენი ენა იცი?
0: ბევრი.
1: კარგი იყო, მშვენიერი. აი ასე, მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას, რომ თუ ადამიანი მიზანდასახულია აბსოლუტურად ყველა სფეროში და გამორჩეულია და განსაკუთრებულია ის აღწევს მიზანს. აქედან გამომდინარე ის სურვილები, რომლებიც გაქვს, შემდეგ ხო დაგვიბრუნდები ფორტუნა სტუდიაში და მოგვიყევი რომელი შეასრულე ისე როგორც კონდა დაგეგმილი. თუნდაც კიდევ ერთხელ მე მინდა რომ რიცხვები შევახსენოთ, ლოკაცია და დროები, როდის შეუძლია დაესწრო და მოდი თავისუფალი კონცერტი. დასწრება თავისუფალი. აი ასე დავიწყოთ, ეს არის 28 ივნის.
0: ესე იგი 28 ივნის არის ბილეთები, მაგრამ რამდენად ვიცით, თითქმის სულ გაყიდულია ეს დასასხდომი ადგილებისთვის, მაგრამ ვინაიდან კონცერტი არის ღიაცის ქვეშ და იქვე არის პარკი, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დასხდეთ პარკში ან ისე მოусმინოთ, როგორც აი რა ვიცი, ევროპული ტრადიციით ღიაცის ქვეშ კონცერტები სიმფონიური მუსიკისა ტარდება ხოლმე. ეს არის 28 ივნის ორბელიანის მოედანზე საღამოს 8 საათზე, კარლო პონტი დირიჟორობს. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, მე შევასრულებ გრიგის კონცერტს, ასევე მოცარტის მუსიკა იქნება. ხოლო იქამდე დღეს საღამოს იქნება პოლ ლუისი კონსერვატორიაში, ხვალ იქნება ციპრიან კაცარისი და კამერული მუსიკა. ზეგ ევროვნულ ბიბლიოთეკაში გელოდებათ, ძალიან საინტერესო პიანისტი საფრანგეთიდან. 19-ში კონსტანტინ ლიფშიცი კონსერვატორიაში და ყოველდღე მასტერკლასები ნიჭიერ თეატრში, სადაც დასწრება თავისუფალი.
1: ჩვენიერი მასტერკლასები უმნიშვნელოვანესი რამ არის, რაც ახლა გამოვყავით. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ იმართება თბილისის საფორტეპიანო ფესტივალი 13-დან 28 ივნისის ჩათვლით, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დამფუძნებელი დუდანა მაზმანიშვილი გახლა. დუდანა, თუ რაიმე გამომრჩა?
0: არა,
1: პრინციპში ყველაფერზე ვისაუბრეთ და არაერთხელ იქნები ჩვენი სტუმარი, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო სამომავლო გეგმით დაგვიბრუნდები. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ გვისმენთ, დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა კულტურის სიახლეებით, ალღაზი 106.9 დროებით.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაოლი მამაკაცის აცნობა თქვენ გვერდით.
5: უგრესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: გიმეც ძალიან ძალიან.
2: Art FM.
5: ეს კიდე ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: Hey Snoop Dogg, thank y'all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი

0: James Bond.
1: Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია SAKKABELI. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. SAKKABELI. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია, რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთაკავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთაკავშირად აქცევს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს მისი სიტყვებით: ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. საქართველოს აქვს ნომინალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70-წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც ჩვენ არ ვაპირებთ. თუ კი ევროკავშირის წევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამ გარცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა, რომ მათ პრობლემა არა საბჭოთა კავშირთან ქონიათ, არამედ იმასთან, თუ ვინ დომინირებს ამ კავშირში, წერს შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. ევროპარლამენტმა შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო შეთანხმებას მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სავაჭრო შეთანხმების თანახმად ევროპაში შეერთებული შტატებიდან იმპორტირებულ სამრეწველო საქონლის უმეტესობაზე ტარიფები უქმდება. ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის 2025 წლის ივლისში შოტლანდიაში მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირიდან შეერთებულ შტატებში ექსპორტზე გადატანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა ძალაში 2029 წლის 31 დეკემბრამდე დარჩება, ხოლო 6 თვით ადრე ევროკომისია შეთანხმების შედეგებს შეაფასებს და მისი ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასევე შეთანხმება დამცავ მექანიზმებს მოიცავს, რომელიც მისი პირობების შეცვლას ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ შეერთებული შტატები პირობებს დაარღვევს. შეერთებული შტატების გარეშე ჩემს გარეშე ისრაელი არიარსებობდა, რადგან არც ერთი სხვა პრეზიდენტი არ იყო მზად გაეკეთებინა ის, რაც მე გავაკეთე. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა განაცხადა. მისი თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანის მიმართ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს. ნეთანიაჰუთი იმედ გაცრუებული არ ვარ, ჩვენს შესანიშნავი ურთიერთობა გვაქვს, მაგრამ ახლა ბიბი ლიბანთან დაკავშირებით უფრო პასუხისმგებლობიანი უნდა იყოს, აღნიშნა ტრამპმა, როდესაც მან უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვას, არის თუ არა ნეთანიაჰუთი იმედ გაცრუებული. ტრამპმა ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გააკრიტიკა ნეთანიაჰუ, რადგან მიაჩნდა, რომ ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების განხორციელება შეერთებული შტატებისა და ირანის შეთანხმების დადებას ართულებდა. ირანი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერი შეთანხმება ლიბანსაც მოიცავდეს. ილია თოფურია საავადმყოფოდან გაწერეს ინფორმაცია. ცოტა ხნის წინ ევროსპორტმა გაავრცელა გამოცემის ჟურნალისტის ცნობით, ილია თოფურია ვაშინგტონის საავადმყოფო უკვე დატოვა. ჟურნალისტის განცხადებით, თოფურიას ორივე თვალბუდის ძვლის მოტეხილობა აქვს, თუმცა ძვლების ცდომის გარეშე და ოპერაცია საჭირო არ იქნება. შეგახსენებთ, UFC-ის მსუბუქი წონეთი დივიზიონის საჩემპიონო ხამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. მან ბრძოლის ასახის არეში დაზიანებები მიიღო. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები ერთ საათში დაუბრუნდები ეთერში.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

One of us, Joan Osborne-ი შემოგვიერთა ზემოთხსენებული სიმღერით, რომლითაც ავიმაღლებთ განწყობას უახლოესი წუთების მანძილზე. აქვე შემიძლია გაგიზიაროთ მომდევნო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმაც. ენრიკე იგლესიასი სუბემელა რადიოთი შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში, ასევე ფეჩო ბოისაც დაუგდებთ ხურ სიმღერით The Pop Kids და უტკბეს სიმღერას. ესე აღმატებით ხარისხში შეგვიძლია მოიხსენიოთ ენიას Only Time, რომელიც ასევე გაჟღერდება ჩვენს ეთერში. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივნის საქართველოში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმგენია კოკა-კოლა.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
7: დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით, აქვე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და ამ მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად უკვე სიმფლირეთთან ერთად სიმღერით So Beautiful რამდენიმე წუთში გაგრძელდება. მანამდე კი ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის, ხვალ 17 ივნის დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი 1 გრადუსით, მეტი პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა, ნავარაუდევია აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 28 გორში, 30 თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში მართალია მოსალოდნელი არის ხანმოკლე წვიმა დღის მანძილზე, თუმცა მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მანჩვენა ველი დღის მანძილზე ის პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
8: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე შვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 18 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კომენტარი გააკეთა. მისი შეფასებით ორ ქვეყანაშორის ურთიერთობები დინამიკურად ვითარდება, რასაც განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტებიც ადასტურებს. სერბეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დინამიკურად ვითარდება, ამის დასტურია პრეზიდენტების ვიზიტები სერბეთსა და ახლა უკვე საქართველოში. პრეზიდენტ ვუჩიჩის ვიზიტი კარგი შესაძლებლობა გახლდათ იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე განგვეხილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობა.

0: ხელისუფლებები აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით ორ ქვეყანას შორის უახლოეს მომავალში იგეგმება თავისუფალი ვაჭრობის შეძაღებ შეთანხმების ხელმოწერა ასევე გაგრძელდება კოორდინირებული მუშაობა თანამშრომლობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარებისთვის შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სავაჭრო ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც აღნიშნა რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი რომელიც სრულად უნდა იქნეს ათვისებული ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ კონფერენციაზე განაცხადა ირაკლი კობახიძის თქმით მისასალმებელია საქართველოსა და სერბეთის მთავრობებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი უნდა აღინიშნოს რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში რამდენიმე საკითხია შესათანხმებელი და ამის შემდეგ უკვე ორივე მხარე მზად ვიქნებით თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის რაც ორ მხრივად სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის და ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებისთვის ეს შეთანხმება შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესისთვის ხელშეუწყობს სავაჭრო ბრუნვის ზრდას ქვეყნებს შორის ინვესტიციების მოზიდვას ორივე მხარეს და ეკონომიკური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას ასევე მინდა საუბარი ქონდა სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების მნიშვნელობაზე საქართველოს შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილია და მზარდვართ გამაღრმავოთ პარტნიორობა სერბეთთან რათა სრულყოფილად იყოს გამოყენებული ევროპასა და აზიას შორის არსებული სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი განაცხადა ირაკლი კობახიძე კანონზე გამოშვება საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის და სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს ინფორმაცია პროკურატურამ გაავრცელა მათივე ცნობით თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა რომ ბრალდებული სოციალური ქსელის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით დასაქმების გვერდებზე სისტემატურად საჯარო დათავსებდა სარეკლამო შეთავაზებებს თითქოს მოდელებს შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ გადაღებაში მონაწილეობის მისაღებად ეძებდა აღნიშნული გზით იგი მოტყუები დაეუფლა დაზარალებულების ინტიმური შინაარსის ფოტოვიდეო მასალას და სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელების მუქარით დაზარალებულს სექსუალური მეტების ამსახველი ფოტო ვიდეოს მასალის გადაღებას და მისთვის გაგზავნას აიძულებდა დაკავებულს ბრალდება ორი მუხლი წარედგინება რაც 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს გამოშვებას მსოფლიო ამბებდი განვაგრძობ უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ანტიბალისტიკური სისტემებისა და რაკეტების წარმოების ლიცენზიების საკითხი განეხილა. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკი მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ დიდი შვიდეულის ლიდერებთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საჰაერო თავდაცვის სისტემები იყო. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან პირადად განეხილა. ჩვენ ამის შესახებ ტრამპთანაც ვისაუბრეთ, ჩვენი გუნდები ამაზე იმუშაობენ, იმედია მოვახერხებთ და შესაბამისი ანტიბალისტიკური სისტემებისა და რაკეტების წარმოების ლიცენზიებს მივიღებთ განაცხადა ზელენსკიმ. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბავით ერთ საათში დაბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

18:08 საქართველოში Shocking Blue სიმღერით ვინეს ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 ნეკი გურიჩა გახლავართ ვაგძელებ რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში მუშაობას და ვაგძელებ ასევე საუბარს Taylor Swift-ზე ნუ წინა საათში გესაუბრეთ მისი Toy Story 5-ისთვის დაწერილი საუნდტრეკის შესახებ რომელმაც მოწინავე პოზიციები დაიკავა Billboard-ის ცხელ 100-ში ახლა კი და წეღან ვახსენე რომ ყველაფერს რასაც ეს გოგონა ხელს მოკიდებს მყისვე ოქრო დიქცევა თქო და აი ამის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება არის მისი კიდევ ერთი ჯილდო და ძალიან საპატიო ჯილდო 11 ივნის ნიუ-იორკში სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია გამართა საიუბილე 55-ე საზეიმო ღონისძიებაზე Taylor Swift-იც გამოჩნდა რომლის ლაურეატა შორის მოხვედრა ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენად იქცა Swift-ის Songwriters Hall of Fame-ში უფლებამოსილების პირველსავე წელს შევიდა ამასთან 2016 წლის ასაკში ის პირველი ახალგაზრდა ქალი გახდა ვისაც წილად ეს ძალიან დიდი პატივი ხვდა. ტეილორის სცენაზე გეტყვით რომ სტივენ სპილბერგმა თვით სპილბერგმა წარადგინა ლეგენდარულმა კინორეჟისორმა აღნიშნა რომ მომღერლის მიღწევები ხელოვნურ ინტელექტსაც კი აღემატება. სამადლობელ სიტყვაში თავად სვიფტმა თქვა რომ 23 წლიანი კარიერის განმავლობაში ინდუსტრიის ბრძოლებისა და პირადი ცხოვრების დაკარგვასთან გამყლოვების ფონზე სიმღერების წერა ერთადერთი რამ იყო რაც მისთვის ყოველთვის ბუნებრივად და მარტივად ხდებოდა. აი ასეთი რამ დასწინამან ყველა სიმღერა იწყება გრძნობით რომელიც უნდა დავიჭირო სანამ გაგრებავ. შემსრულებელმა ასევე მოუწოდა ახალგაზრდა არტისტებს რომ ენდონ საკუთარ ადამიანურ ინტუიციას. დღეს როდესაც ინდუსტრია მოსულია ციფრებით, მონაცემებითა და ანალიტიკით, ჩვენ ყველანი ვცდილობთ გამოვიცნოთ რა გახდება ტრენდული. მწერლებს ჭირდებათ რომ საკუთარ ინსტინქტებს ენდონ. მოკლედ ტეილორი რა თქმა უნდა არისო ერთადერთი რომელიც წელს გაწევრიანდა ზემოთხსენებულ დარბაზში, სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში ასევე ოფიციალურად გაწევრიანდნენ ალანის მორისეტი, ჯგუფ კისის წევრები პოლ სტენლი და ჯინ სიმონსი და კიდევ სხვანი შეგიძლიათ სრულად იხილოთ ჩამონათვალი 3W ფორტუნა წერტილი G-ზე. ვრცლად კი არ და ხაზგასმით გამოყოფით კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნოთ რეი რომელიც სპეციალური პრემიის წლევანდელი რეციპიენტი გახდა მას ჰელ დევილი დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდო მიენიჭა. ნუ ზოგადად 2-3 წუთით თავად სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის შესახებ რომ ვთქვათ, მასში შედიან მხოლოდ ის მუსიკოსები, რომელთა კომპოზიციები პოპულარული არის მთელ მსოფლიოში და აღიარებული არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოპულარული მუსიკის ნაციონალური აკადემიის მიერ. დადგენილი წესის თანახმად, ასე ხდება რომ სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან მთელი 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა Songwriters Hall of Fame, გეტყვით რომ 1969 წელს არის დაფუძნებული და ამჟამინდელი მონაცემებით 503-მდე წევრს ითვლის. მოკლედ Taylor Swift-მა კიდევ ერთი პლუსი დასვა, ალბათ მისაღწევ გეგმებს შორის to-do list-ში. ნუ არ ვიცი, ამ გოგონას მთელი ცხოვრება, მთელი კარიერა, ყველაფერი წინა აქვს და დარწმუნებული ვარ ეს მიღწევები და თამასა რომელიც ისედაც ძალიან ზევით აქვს აწეული, კიდევ უფრო ზევით აიწევა და შემდეგ სხვა შემსრულებლებისთვის იგივე მიღწევების გამეორება, ნუ შე

0: შესაძლებელი არა, მაგრამ ძალიან რთული იქნება. ჩვენ კი 4 გიასთან ერთად ქართული ჰიტით უნდა განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო. გვიმღერებენ ოდნა მოგვიანებით ოაზის დაუგდებთ ყურ სიმღერით Wonderwall, ასევე შეგახსენებთ რომ საათი შოგულს ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებით. სოფოგოდუაძე შემოგვიერთება აი ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 17 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Lux-ი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სათვის ლეგენ დავადანაკო გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო რადგან მე და აკა ჩენა გვეგირსაი შენი გვიძრი ყველა კარგი ფეხის ვარ არ მოგაკლებსა ლაღობა გალობას ნაგივასა უჩქნობ მადვილა გალობას როცა წავალ თვინ გვიანა დავრინადე საბავანაც

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: again. Реклама. Радио Фортуна сетерში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ? რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი J.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად.

0: ვიზიტო, გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვლილებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
3: საგამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრი, ხოლო ევრო 3.8 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ზოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი დაეცა. ირან-ამერიკის შესაძლო შეთანხმების ფონზე 1 ბარელი ბრენტის მარკის ნავთობის ღირებულება $82 გახდა, ხოლო $80 ჩამოცდა 1 ბარელი ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასიც. 27 თებერვლის შემდეგ პირველად Qatar Airways-მა და კიდევ რამდენიმე ავიაკომპანიამ დოჰას მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულება განაახლეს. როგორც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მართველ კომპანიაში ტავ ჯორჯაში აცხადებენ, თბილისი-დოჰა საჰაერო ხაზზე რეისები ყოველდღიურად შესრულდება. მადრიდში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ჩართულობით გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის სათაო ოფისში გაიმართა ღონისძიება აღმოაჩინეს საქართველოს ტურისტული და კულტურული პერსპექტივა. ღონისძიებას დიპლომატიური კორპუსისა და გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ პრეზენტაცია, რომელიც საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მაია ომიაძემ წარადგინა. პრეზენტაციაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს მრავალფეროვან ტურისტულ პროდუქტებზე, მდიდარ კულტურულ და ბუნებრივ მემკვიდრეობაზე, ოთხივე სეზონზე ხელმისაწვდომ ტურისტულ გამოცდილებებსა და ქვეყნის მზარდ როლზე საერთაშორისო ტურისტულ რუკაზე. და ბოლოს, გორის გვირაბებში დაზიანებული საფარის აღდგენა

0: ში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე

0: მიღწევამდე. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
1: ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე ტრადიციულად გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 4 შაბათს 17 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნელეკო დღე არის ნავარაუდევი, 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში, 30 ქუთაისში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა. ზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს 25 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და წინვალში 28 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +31 გრადუს გავდოლდება.
2: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
3: 106 და 9-ზე.
2: ფორტუნა. მოგეთესით. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამყარებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას 19 საათზე. ახალ ამბებს ნათია კანკია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი გაიმართა. სასამართლო პროცესზე ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრის ეპიზოდთან დაკავშირებით მოწმე დაიკითხა. საქმის პროკურორის მაია ბერძენიშვილის განცხადებით მოწმემ დაადასტურა, რომ კონკრეტული თანხა გადაეცემოდა პარტნიორებს, რომლებიც წარმოადგენდნენ გრიგოლ ლილუაშვილის ახლო გარემოცვას სუსის მფარველობის ანაცვლოდ. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავა. გავეს მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მოხლის მეორე ნაწილის გექვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგზობ გამოშვება სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკო ბოჭორიშვილმა გააკეთა კომენტარი. მინისტრის შეფასებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დინამიკურად ვითარდება, რასაც განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტებით ადასტურებს. სერბეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები დინამიკურად ვითარდება ბოლო პერიოდში, ამის დასტურია პრეზიდენტების ვიზიტები სერბეთსა და ახლა უკვე საქართველოში პრეზიდენტ ვუჩიჩის ვიზიტი. კარგი შესაძლებლობა გახდათ იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე განგვეხილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. უწყების ხელმძღვანელის განმარტებით, ორ ქვეყანას შორის უახლოეს მომავალში იგეგმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, ასევე გაგრძელდება.

0: და კოორდინირებული მუშაობა თანამშრომლობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარებისთვის. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სავაჭრო, ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობაზეც. აღინიშნა რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სრულად უნდა იქნას ათვისებული. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, მისასალმებელია საქართველოსა და სერბეთის მთავრობებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესათანხმებელი და ამის შემდეგ უკვე ორივე მხარე მზად ვიქნები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რაც ორ მხრივად სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის და ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებისთვის. ეს შეთანხმება შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესისთვის, ხელშეუწყობს სავაჭრო ბრუნვის ზრდას ქვეყნებს შორის, ინვესტიციების მოზიდვას ორივე მხარეს და ეკონომიკური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას. ასევე საუბარი ქონდა სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების მნიშვნელობაზე. საქართველოს და ერეპნის განუყოფელი ნაწილია და მზადვართ გამაღრმავთ პარტნიორობა სერბეთთან, რათა სრულყოფილად იყოს გამოყენებული ევროპასა და აზიას შორის არსებული სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებმა პირადი ცხოვრების აიდუმოს ხელყოფის და სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტებზე ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით, თბილისის პროკურატურის პირადი ცხოვრების ხელყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული სოციალური ქსელის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით დასაქმების გვერდებზე სისტემატურად საჯაროდ ათავსებდა სარეკლამო შეთავაზებებს, თითქოს მოდელებს შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ გადაღებაში მონაწილეობის მისაღებად ეძებდა. აღნიშნული გზით იგი მოტყუებით დაეუფლა დაზარალებულების ინტიმური შინაარსის ფოტო, ვიდეო მასალას და სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელების მოქარით დაზარალებულს სექსუალური ქმედების ამსახველი ფოტო, ვიდეო მასალის გადაღებას და მისთვის გაგზავნას აიძულებდა. დაკავებულს ბრალდება ორი მუხლი წარედგინება, რაც 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციით დაგამშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბავით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დიდებული ნეტკინკოული სიმღერით Smile ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. როგორც დიდებულად დაიწყო, ასე დიდებულად გაგრძელდება ურთიერთობა მუსიკალურად. Shania Twain-ის სიმღერით Man I Feel Like a Woman შემოგვიერთება და იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე, თუმცა ზემოთ ხსენებული შესახებ უნდა გიამბოთ, რომელმაც საოცრად გახსნა Harry Styles-ის მსოფლიო ტურნეს Together მორიგი მასშტაბური კონცერტების სერია. ეს 12 ივნის რამდენიმე დღის წინ უემბლის სტადიონზე მოხდა. აღსანიშნავია ის, რომ Twain Styles-ის კონცერტებზე 4 ივლისის ჩაცვლით იმღერებს, რადგან 60 წლის არტისტი 12 დღიანი რეზიდენციის გამხსნელი შემსრულებელი გახლავთ. შანაემ Harry's Show-ს დაწყებამდე არაერთი საკულტო ჰიტი, მათ შორის Man I Feel Like a Woman, შეასრულა და ათასობით მაყურებელი ლიცემ აცეკვა. Harry Styles-ის ტურნე სახელწოდებით Together, როგორც ცნობილი არის, 16 მაისს დაიწყო და 13 დეკემბრამდე გასტანს. ტურნე მოიცავს ხანგრძლივ და საკმაოდ მასშტაბურ გამოსვლებს მსოფლიოს 7 ქალაქში, რომელთაგან 10 უკვე გამართა ამსტერდამში, რომლის გახსნაზე რობინი მღეროდა. ლონდონიდან Harry გეტყვით, რომ სან-პაულოში, მექსიკოში, ნიუ-იორკში, მელბურნსა და სიდნეიში გადაინაცვლებს. სან-პაულოში სპეციალურ სტუმრად ფაგერს წარდგა ბა მექსიკოში ჯორჯა სმიტი, ნიუ-იორკში JMXX, მელბურნსა და სიდნეიში კი Baby J, Foushee და Sky Newman. მოკლედ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ Harry-სა და Shania-ს დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებთ. Twain Styles 2022 წელს Coachella-ზე პერფორმანსისას მოულოდნელად შეუერთდა. ეს დაგეგმილი არ იყო, მაშინ მათ ერთად სწორედ ზემოთხსენებული Man I Feel Like a Woman იმღერეს, რაც არ გამორიცხავს სიურპრიზად ამ დუეტის კვლავ ხილვას მიმდინარე კონცერტებზე. მოკლედ ვიდეო მასალა ამსახველი ამ გამოსვლისა და ამღერისა, ისევე როგორც Harry Styles-ის კონცერტებიდან სხვადასხვა მონაკვეთები შეგიძლიათ www.fortuna.gr-ზე იხილოთ. ჩვენ კი მოვისმინოთ სიმღერა Man I Feel Like a Woman, რომელსაც მოყვება Sir Elton John-ის სიმღერით The One, ასევე Madonna სიმღერით Hang Up, საუნდტრეკის კინომუსიკის პარტიებში კი ბენდის შემოგვერდება სიმღერით Another Sad Song. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე საათი შოგულს ვისაუბრებთ ამინდზე. კიდევ ერთხელ გავიგებთ, როგორი ამინდიგველის ხვალ 17 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით. Let's go girls.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvireke 032 2 45 55 00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
5: Liberty. Chveni banki.
6: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია კოკა-კოლა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდ.

0: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
6: კრამეთი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 17 ივნისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდები. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 25 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 28 გორში, 30 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუსს გაუტოლდება.
7: 106 და 9 FM.
8: მუდამ უკეთესი.
7: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: Galaxy პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამოშვიდობის 20 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის დელეგაციას შეხვდა, რომელსაც კომისარი ცი ძინჭი ხელმძღვანელობს. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ჩინეთის მჭიდრო თანამშრომლობაზე, რისი კიდევ ერთი დადასტურებაც ურთიერთობების ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე აყვანაა. საუბარი შეეხო თანამშრომლობაზე ეთნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. ორ მხრივ და საერთაშორისო ფორმატებში გამოიჩქვა მზადყოფნა ამ მიმართულებით გამოცდილების ურთიერთ გაზიარებისთვის. შეხვედრაზე ასევე საუბარი შეეხო სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკას და ამ მიმართულებით მოქმედ 10-წლიან სტრატეგიას, რომელიც თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული, ნათქვამია საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა კომენტარი. მინისტრის შეფასებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დინამიკურად ვითარდება, რასაც განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტებიც ადასტურებს. პრეზიდენტ ვუჩიჩის ვიზიტი კარგი შესაძლებლობა გახლდათ იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე განგვეხილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის უახლოეს მომავალში იგეგმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, ასევე გაგრძელდება კოორდინირებული მუშაობა თანამშრომლობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარებისთვის. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სავაჭრო, ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც. აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სრულად უნდა იქნეს ათვისებული, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე ირაკლი კობახიძის თქმით, მისასალმებელია საქართველოსა და სერბეთის მთავრობებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესათანხმებელი და ამის შემდეგ უკვე ორივე მხარე მზად ვიქნები თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რაც ორ მხრივად სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის და ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებისთვის. ეს შეთანხმება შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესისთვის, ხელშეუწყობს სავაჭრო ბრუნვის ზრდას, ქვეყნებს შორის ინვესტიციების მოზიდვას ორივე მხარეს და ეკონომიკური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას. ასევე საუბარი ქონდა სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების მნიშვნელობაზე. საქართველოს შუა დერეფრის განუყოფელი ნაწილია და მზადვარ გამაღრმავთ პარტნიორობა სერბეთთან, რათა სრულყოფილად იყოს გამოყენებული ევროპასა და აზიას შორის არსებული სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. გამოშვებას მსოფლიო ამბებით განვაგრძობ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დიდი შვიდეული სამიტზე გამართეს.

0: შეხვედრა ინფორმაციას თეთრი სახლი ავრცელებს. ემანუელი ჩემი განსაკუთრებული მეგობარია. ჩვენ ფანტასტიკური ურთიერთობა გვაქვს, ერთად ბევრ შეთანხმებაზე ვმუშაობთ, აცხადებს ტრამპი. ტრამპმა ისაუბრა ჰორმუზის სრუტეზეც, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით ნაწილობრივ გახსნილია და პარასკევს სრულად გაიხსნება. სრუტე უკვე ნაწილობრივ გახსნილია, ფაქტობრივად გემები ახლა იწყებენ გასვლას, პარასკევს ის სრულად გაიხსნება, აღნიშნა ტრამპმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ფერშიტოებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გასწოდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511, ან გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტოიოტა ცენტრი, თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgize.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს.

0: 30603. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
1: ოცი საათი და 34 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 17 ივნისს საქართველოში დავიწყოთ დასავლეთიდან მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში პლუს 19 გრადუსი იქნება მესტიაში 26 ბათუმსა და ოზურგეთში 27 ფოთში 28 სოხუმში ზუგდიდში 30 ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც მზიანი და უნალეკო დღე და ქუთა ნავარაუდევი 25 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გორში 28 თელავში 30 გრადუსი დოსი იქნება რუსთავში კი ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით. ხან მოკლე წვიმას, თუმცა მაღალი არის ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელიც და ის დღის მანძილზე პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
2: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა, მუდამ

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 0

0: 0 2 2 0 0 61.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ლუქსემბურგის პარლამენტში ჰქონდა ძალიან ნაყოფიერი კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მის ინფორმაციით, ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს და მომავალში გადასადგმელ ნაბიჯებს, რაც ურთიერთობების განახლებას უზრუნველყოფს. ჩვენ მასპინძლა ლუქსემბურგის პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ და კომიტეტის სხვა წევრებთან ერთად ჰქონდა გაფართოებული შეხვედრა, სადაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გვესაუბრა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე ძალიან სიღრმისეულად ყველა იმ პრობლემატიკაზე, რაც არის გასული თვეების განმავლობაში საქართველოში, მაგრამ ასევე მომავალთან დაკავშირებით რა ნაბიჯებია სამომავლოდ გადასადგმელი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების განახლებასთან დაკავშირებით, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. მისივე თქმით, არის სურვილი და მზაობა, რომ განახლდეს პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ასევე ჩვენ მქონდა ძალიან ნაყოფიერი საუბარი რეგიონში მიმდინარე მოვლენებზე, შავი ზღვის რეგიონში განვითარებულ პოლიტიკურ უსაფრთხოების ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ შევთანხმდით, რომ არის სამისი სურვილი და მზაობა, რომ განახლდეს პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რათა შევძლოთ, რომ ორივე მხარისთვის და მოქალაქეებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ასევე დაგეგმილია შემოდგომაზე საქართველოს პარლამენტის ვიზიტი ლუქსემბურგში და ქონდა შესაძლებლობა ამ საკითხთან დაკავშირებითაც გვესაუბრა, რათა როდესაც აღნიშნული ვიზიტი განხორციელდება, ის იყოს შესაბამისად მომზადებული და შესაბამისი შედეგებით, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. თავად ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ ლუქსემბურგში. მისი თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწვევრავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში. მან ისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზეც და აღნიშნა, რომ საგარეო უწყებაში დააფიქსირეს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან დიალოგის განახლების საკითხი ზეთხოვნა. სამხარაძის თქმით, მისი გუნდი მზად არის ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახლებლად, ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით. სამხარაძემ განმარტა, რომ საუბარია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე. სამხარაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ლუქსემბურგი მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის დელეგაციას შეხვდა, რომელსაც კომისარი ცინიჭი ხელმძღვანელობს. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ჩინეთის მჭიდრო თანამშრომლობაზე, რისი კიდევ ერთი დადასტურებაც ურთიერთობების ყოვის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე აყვანა. საუბარი შეეხო თანამშრომლობას ეთნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. ორი მხრივ საერთაშორისო ფორმატებში გამოითქვა მზადყოფნა ამ მიმართულებით გამოცდილების ურთიერთგაზიარებისთვის. შეხვედრაზე ასევე საუბარი შეეხო სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკას და მიმართულებით მოქმედ 10-წლიან სტრატეგიას, რომელიც თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული, ნათქვამია საქართველოს მთავრობის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბები 1 საათში შემოგერთდებით ეთერში.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალის

0: სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რადიო ფორტუნა

21 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან უკანასკნელმა აიღო სტარტი და ესე პრაქტიკულად ბოლოსკენ მინდა გესაუბროთ მაიკლ ჯექსონის შესახებ, რომელმაც ბიოპიკებზე მაიკლ ჯექსონის ბიოგრაფიული ფილმის სახელწოდებით მაიკლი ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიან მუსიკალურ ბიოპიკად. ანტუან ფუკუას რეჟისორობით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით ამ მომენტისათვის 911.9 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ფილმმა ამ ისტორიული რეკორდის დამყარება კი სულ რაღაც 2 თვეზე ნაკლებ დროში შეძლო. მაიკლმა უკან ჩამოიტოვა წინამორბედი რეკორდსმენი 2018 წლის ბოჰემური რაფსოდია, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, დიდებული ქვინისა და ფრედი მერკურის შესახებ მოგვითხრობს. ამჟამად ფილმი აქტიურად უახლოვდება 1 მილიარდიან ნიშნულს, დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე მიაღწევს და გადალახავს კიდეც. მაიკლი კინოთეატრებში მოგახსენებთ, რომ 24 აპრილს გამოვიდა და სხვათაშორის რეკორდი გამხსნელ ვიკენდზეც მოხსნა. ცნობისთვის რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაიკლის უკვე მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის შემდგომ უფრო გვიანდელ ეტაპს მოიცავს. მოკლედ, საკმაოდ დამაინტრიგებელი ინფორმაცია Lionsgate-ისგან, რომელიც მყისვე, რა თქმა უნდა, ქმნის მოლოდინებს. ჩვენ დავალოდოთ სხვა რაგზა გვაქვს, ნახოთ როგორი იქნება მაიკლის მეორე ნაწილი. აქვე მოდით მაიკლ ჯექსონთან ერთად სიმღერით She's Out of My Life განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, თუმცა არ დავივიწყოთ ქვინიც, აი ოდნა მოგვიანებით მუსიკალური ისტორიების ფარგლებში ქვინის ერთ-ერთი ოქროს ჰიტის We Will Rock You შესახებ საინტერესო ფაქტები და ინფორმაცია მოვისმინოთ. მანამდე კი თან ყური დაუგდოთ რიანასაც, ბარბადოს ლამასმანს, რომელიც მაიკლ ჯექსონის ნამღერის დასრულებისთანავე შემოგვიერთება, ასევე საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში შერი იქნება ჩვენი სტუმარი სიმღერით Shup Shup Song. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათის შუაგულს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 17 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-48-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო newlight.gr.
5: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gr-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
2: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
3: დღეს ცნობილი ჰიტის We Will Rock You-ს მელოდია იცის ნებისმიერმა, მათ შორის ისეთმაც, ვისაც ქუინის მუსიკა არასოდეს უყვარდა. სიმღერა დღეს ყველა საფეხბურთო მატჩის სიმია და მას გულშემატკივრები სხვადასხვა ტექსტებითაც ასრულებენ. 1967 წელს, როცა ქუინის მუსიკოსები სტაფორდში კონცერტს მართავდნენ, დასასრულს კულისებში გასულ მუსიკოსებს მსმენელი სცენაზე დაბრუნებას საათზე მეტხანს თხოვდა. მაყურებელი მღეროდა ცნობილ ჰიტს You'll Never Walk Alone, რომელიც დღეს საფეხბურთო ჰიმნადაც არის ცნობილი. სწორედ ამ მომენტმა შთააგონა ბრაიან მეი, შექმნა ახალი სიმღერა, რომელიც სწორედ ამ ფუნქციას შეასრულებდა, აამღერებდა მთელ სტადიონს და მან ის მოახერხა. საინტერესო დამთხოვაა, რომ ამავე პერიოდში ფრედი მერკურიმ დაწერა დაუვიწყარი We Are The Champions, რომელიც გახდა We Will Rock You-ს მთავარი კონკურენტი. სიმღერა We Will Rock You-ს მუსიკოსები ლონდონის მიტოვებულ ძველ ეკლესიაში წერდნენ, ზოგ ასე შეიქმნა მუსიკალური რიტმი, სადაც ბევრი ადამიანის ფეხის ხმა გვესმის. საკონცერტო შესრულებისას ამ ეფექტს როჯერ ტეილორი, ჯონ დიკონი და ბრაიან მეი ქმნიდნენ. არსებობს სიმღერის უფრო ჩქარი ვერსიაც, რომელიც ჯგუფის არცერთ ალბომში არ შესულა. მოგვიანებით სიმღერის არაერთი ქავერი შეიქმნა, თუმცა ყველაზე პოპულარული გამოდგა ჯგუფ 5-ის ვერსია, რომელიც ბრიტანული ჩარტების სათავეში მოხვდა. ჟურნალმა Rolling Stones-მა სიმღერა We Will Rock You მსოფლიოს 500 საუკეთესო სიმღერას შორის დაასახელა. სიმღერა გრემის დიდების ღეივანში საუკუნის სიმღერების სტატუსსაც ფლობს. 2004 წელს სიმღერა We Will Rock You Pepsi-ს რეკლამაში გამოჩნდა, სადაც ბრაიან მეი, როჯერ ტეილორი, ბიონსე, პინკი და ბრიტნი სპირსი გადაიღეს. ბრაიან მეი ხშირად ამბობს, რომ სიმღერა ზედმეტად აიტაცეს და არმალავს, რომ ეს ფაქტი უკვერს. ამ სიმღერის მიხედვით გადაიღეს მიუზიკლიც, რომელიც ლეგენდარული ქუინის შემოქმედებას ეძღვნება. ამბობენ, რომ სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში შეერთა ტექსტი We Will Beat You და ფრედი მერკურიმ დაარწმუნა ბრაიან მეი, რომ ტექსტი შეეცვალა. სიმღერა გინესის რეკორდების წიგში მოხვდა, როგორც რადიო ეთერში ყველაზე ხშირად გაჟღერებული სიმღერა.
2: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს.

0: სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“ 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: აშასე 21 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები დასასრულს უახლოვდება. გამომდინარე აქედან უნდა გესაუბროთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ და თან ამავდროულად დღეისათვის ბოლოჯერ და გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 17 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის, ნავარაუდები. 19 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ბათუმსა და ოზურგეთში, 27 ფოთში, 28 სოხუმში, ზუგდიდში 30, ქუთაისში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გატბება. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს, პლუს 25 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 28, გორში 30, თელავში, რუსთავში კი კიდევ 2 გრადუსით მეტი, პლუს 32 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა არის, ნავარაუდები, თუმცა ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და ის პლუს 31 გრადუსს გაუტოლდება.
4: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი.
5: 106 და 9-ზე.
4: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
6: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: Radio Fortuna FM 106.9 Ochros Standardi FM-ze 106.9
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 21 საათი და 55 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ლუქსემბურგის პარლამენტში ჰქონდა ძალიან ნაყოფიერი კონსტრუქციული და საინტერესო დისკუსია ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან ამის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მის ინფორმაციით, ლუქსემბურგის პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობებს და მომავალში გადასადგმელ ნაბიჯებს, რაც ურთიერთობების განახლებას უზრუნველყოფს. მისივე თქმით, არის სურვილი და მზაობა, რომ განახლდეს პოლიტიკური დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირ შორის. თხოვეთ ლუქსემბურგის მხარეს, რომ ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების შესახებ, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის აგარე ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძემ ლუქსემბურგში. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში. მან ისაუბრა ლუქსემბურგის საგარეო უწყებაში გამართულ შეხვედრაზეც და აღნიშნა, რომ საგარეო უწყებაში დააფიქსირეს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან დიალოგის განახლების საკითხზე თხოვნა. სამხარაძის თქმით, მისი გუნდი მზად არის ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის განსახლებლად, ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით. სამხარაძემ განმარტა, რომ საუბარია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე. სამხარაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ლუქსემბურგი მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის დელეგაციას შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველო-ჩინეთის მჭიდრო თანამშრომლობაზე, რისი კიდევ ერთი დადასტურება საუბარი შეეხო სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სფეროში სახელმწიფოს პოლიტიკას და მიმართულებით მოქმედ 10-წლიან სტრატეგიას, რომელიც თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული, ნათქვამია საქართველოს მთავრობის ინფორმაციაში. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა კომენტარი. მინისტრის შეფასებით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დინამიკურად ვითარდება, რასაც განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტებიც ადასტურებს. პრეზიდენტ ვუჩიშის ვიზიტი კარგი შესაძლებლობა გახლდათ იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე განგვეხილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ორ ქვეყანას შორის უახლოეს მომავალში იგეგმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, ასევე გაგრძელდება კოორდინირებული მუშაობა თანამშრომლობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარებისთვის. უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად მოსკოვის უდიდესმა ნაფთობ გადამამუშავებელმა ქარხანამ მუშაობა გააჩერა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. 16 ივნის უკრაინული დრონის დარტყმამ ხანძარი გამოიწვია ნაფთობ გადამამუშავებელ ქარხანაში, რომელიც მოსკოვის ოლქის

0: საწვავის მთავარი მომწოდებელია, რამაც ქარხნის მუშაობის გაჩერება გამოიწვია. როიტერსის წყაროების ინფორმაციით, გაზპრომ ნეფტის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დარტყმამ, რომელიც მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს, მთავარი გადამამუშავებელი დანადგარი დააზიანა, რომელიც ნავთობის სიმძლავრის 53% შეადგენს. წყაროების ცნობით, მეორე დანადგარი, როგორც მოსალოდნელია, მუშაობას მალე განაახლებს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით. ამ დროისათვის ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განახლებს. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი

0: 116. Телефони 032-2511. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა თუ გაგვიანდა.
6: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: chocolat.
1: Par moment, je ne te comprends pas.
0: Ben,

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

ასანა ეგ სპასა ხოს.